0: Aito iskelmän Finhits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
1: Mä maalaispoika on. Ja panen suihketta kainaloon.
0: Aito iskelmän Finhits perjantait. Ilta 9:ltä.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän kesä.
1: Krista Aito iskelmän kesäaamuista tässä moikka.
2: Ja Milla Aito iskelmän iltapäivistä tässä hei.
1: Me pidetään täällä kesäkiskaa auki ja sinulle seuraa.
2: Ja sä tapaat Kristan luukulla aina arkisin kello 7-11 ja sitten meikä pistää rallit soimaan aina kello 14 alkaen tällä taajuudella.
1: Ihanaa kesää.
2: Ja hei, tuu kuulolle.
0: Krista Bars ja Milla Mattila. Aidosti hyvän tuulista kesäseuraa ja eniten aitoa iskelmää.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä. Hello.

0: Komiot-yhtyeestä Aleksi ja Eero tässä, moi.
1: Meidän iskelmäkesä jatkuu kaikkien näiden upeiden festarikeikkojen jälkeen sitten aidoilla tanssilavoilla.
0: Nyt kannattaa Aito Iskelmän nettisivuilla käydä osallistumassa kilpailuun, josta voit voittaa liput meidän keikalle.
1: Tanssitaan syksyyn asti. Morjes.
2: Supla.fi/Aito Iskelma.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantaitunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
2: Ai, missä mä oon?
1: Sanoman mainoskatkolla.
2: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
1: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
2: Takomassa parempaa tulosta.
1: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
2: Ai, niinkö?
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Kun opinnot alkaa, sippari

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
2: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
3: Alepa. Urbaani legenda.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
2: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
3: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
2: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
3: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
2: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
5: Eiks meillä oo jo kaikkea?
4: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
5: No sitten.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
8: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
9: Alepa. Urbaani legenda.
0: Aito iskelmä.

Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja. Tähti lampuna. Ja tulevaisuuden klassikoita. Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana varjoistaan. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä.
1: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni-klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiilos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapurin lupas katsoa postit.
3: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
2: Toi kuulostaa paremmalta.
3: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
4: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
5: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
6: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tartte stackit cashi. What's up?
5: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
6: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
5: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.
10: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Heinäkuun viileä ja sateinen sää on vähentänyt ravintoloiden ja kesätorien kävijämääriä ympäri Suomen. Matkailu- ja ravintolapalvelut Mara ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo Ilta-Sanomille, että jo pelkkä sateen uhka syö ravintoloiden kävijämääriä. Lapista vaikuttaa siltä, että suomalaiset ovat yhä herkempiä säälle ja päätökset jonnekin lähtemisestä jätetään siksi viime tinkaan. Sääennusteet ovat nykyään alueellisesti hyvin tarkkoja, mutta Lappi toteaa, etteivät ennusteet kuitenkaan aina pidä paikkaansa. Hänen mielestään tarkoista sääennusteista on yrittäjille jopa haittaa, ja ihmisten pitäisi osata lukea ennusteesta oikein sateen todennäköisyys ja odotettu sademäärä. Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistui eilen 71-vuotiaana kuolleen republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisiin Washingtonissa. Stubb istui kirkossa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin vieressä, noin viiden rivin päässä Yhdysvaltain presidentistä Donald Trumpista. Stubbin ei nähty kirkossa puhuneen Trumpille tai varapresidentti Vanceille, mutta hän keskusteli Zelenskin kanssa. Stubb ei kommentoinut matkaansa suomalaismedialle. Presidentin kanslian mukaan syynä oli kiireinen aikataulu. Japania ravistelleen voimakkaan maanjäristyksen uhriluku on noussut 13, kertoo uutistoimisto Reuters. Voimakkuudeltaan 7,1 magnituudin järjestys iski eilen Kumamoton alueelle. Kymmenet tuhannet kotitaloudet ovat ilman sähköä ja alueen sairaalat ovat ylikuormittuneita.
11: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
12: Sää poutaantuu suuressa osassa maata. Etelässä ja maan keskiosassa on selkeää tai puolipilvistä, mutta yksittäisiä sadekuuroja voi tulla. Päivälämpötila vaihtelee 19–24 asteeseen. Lapissa sää on epävakaisempaa ja etenkin pohjoisessa sataa paikoin vettä. Lämpötila on enimmäkseen 15–20 astetta.
11: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
14: Eniten aikoa iskelmää, aito iskelmä.
15: Erittäin hyvää huomenta Aito Iskelmän studiosta. Täällä Tuomas Tuominikula äänessä. Minä tämän viikon niin sanottuna kesähessuna eli kesätuuraajana. Onpa ollut mukava ja mennytpä nopeasti tähän keskiviikkoon saakka. Hyvää huomenta vaan kaikille ja hyvää Ollin ja Huolevin päivää. 29. heinäkuutahan se on tänään ja ilmeisesti kansanperinteessä pidetty ensimmäisenä kesän ja syksyn rajana. Jaahas, nyt sitä ruvetaan jo syksystä sitten horisemaan syyskesästä ehkä paremminkin. Sitä tunnelmaa on illat pimenee, mutta toivon mukaan pysyy lämpimänä. Eilen ainakin oli ihan lämpöistä, kun vielä tuossa joskus ilta 10 aikaa tulin kotiin täällä etelässä. Olisiko ollut melkein jopa 20 astetta, en tiedä mitkä yön lämpötilat on ollut. Kurkut ainakin kasvihuoneessa näytti pulskilta ja voi oikein kivasti. Tästä se starttaili Aito iskelmän aamu. Pysykäähän mukana ja olkahan yhteydessä 050569475. On sitten havaintoja liikenteestä tai vaikka yhteiskunnallisista asioista, niin kiva, kun tämä toimii kaksisuuntaisesti. Käydään päivä agendaa ja sen sellaista kohta läpi. Kaija K. tässä, supernaiset. Oikein hyvää huomenta kaikille.
0: Aito iskelmän kesäaamu. Studiossa Tuomas Tuominikula.

0: Leavy and the Leavings, Kyllikki soi Aito Iskelmä aamussa. Hyvää huomenta. Hyvää Ollin päivää samalla. 29. heinäkuuta. Ja tuossa perinnekalenteria kun tarkastelin, niin Ollipäivästä löytyy aika paljon kaikenlaista tietoa. Sitä on siis pidetty ensimmäisenä kesän ja syksyn rajana. Tämä mikä tämä kivi, mikä molskahtaa sinne mereen, siitä tulee veteen järveen lähinnä, niin suomalaisessa kansanperinteessä ehkäpä, niin siitä tulee ainakin mieleen se tuo rajan vaihtuminen pikkuhiljaa syksyksi. No, syyskesän tunnelmaa varmaan on, ja Ollina aikanaan maa oli todella pyhä. Ei saanut sekoilla mitään, niin sanotusti korttakaan ei saanut kerätä luonnosta tai edes marjoja poimia. Tämä oli niin sanottu pyhä päivä. Ihmiset pukeutui parhaimpiinsa, välttivät kaikenlaisia arkisia töitä. Mitähän se olisi mahdollista, kun erätty niin sanotusti agraariyhteiskunnassa? Lehmät on pitänyt lypsää ja hommat pitänyt hoitaa. Päivän varten on kyllä valmisteltu oikein kunnon juhla-ateria, pantu olutta. Eri puolilla maata on ollut vähän erilaisia perinteitä. Karjalassa syötiin pässiateria, naudasta valmistettua kaalikeittoa. Pohjanmaalla paistettiin sirppijuusto. Minkälaista se on ollut? Juhlaa saivat osallistua vain talossa pidempään asuneet. Ei siis niin sanotut uudet tulokkaat, esimerkiksi palvelijat tai jos on vaikka vävyjä tai minijöitä ollut. No miten maanhaltijat tähän liittyy? Tarkastetaan se. Ei tule ihan perinnemusaa. Otetaan Cars and Drive. Hieno kappale sinällään tähän ja ehkä sitten jotain kunnon Suomi-tavaraa tarjoillaan.
1: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

Mukavaa keskiviikkoaamua, se on Cars yhtyeen Drive, kun soi tässä. Ja hyvää Ollin päivää. Perinnekalenterista tätä Ollin päivää tarkasteltiin ja tähän liittyy todella monenlaisia tapoja ja uskomuksia. Ja aikanaan on pidetty tätä Ollin päivää ensimmäisenä kesänä syksyn rajana. Tehty juhla-ateria, kunnioitettu luontoa, ollut tosi tarkkoja tämmöisiä toimintatapoja. Lammas muun muassa on ollut tärkeä ruoka, mutta siihen liittyy muun muassa luihin sellainen jännä asia, että kun Ollina se lammas syötiin, niin se piti joko keittää tai paistaa yhtään luuta murtamatta. Ja aterian jälkeen sitten lampaan raajat ja sisälmykset on haudattu maahan ja luut myöskin, siis niin kokonaisina ehjinä. Ja tämä ajatus siitä, että kun ne luut sinne kokonaisena laitetaan sinne maahan, niin ikään kuin varmistaisi elämän jatkumisen ja eläinlajien edustamisen, syntyvää maailmaa siis lisää. Eli se oli tärkeää laittaa ne luut sinne kokonaisena. Myös Ollin päivään liittyy kiitokset maanhaltijalle. Siihen liittyy kaiken maailman omat krumeluurinsa. Muun muassa kun ruokaa kannettiin tupaan, niin vettä pirskoteltiin. Ja sitten aattokoivun juurelle piti viedä myös oma pikku antimen. Monessa kulttuureissahan on tämä, että viedään ruokaa ennen kuin ruvetaan itse syömään niin jonnekin tiettyyn tärkeään paikkaan. Myöskin suomalaisessa kansanperinteessä on tällainen joskus ollut aattokoivu. Se on ilmeisesti ollut siitä, onko se juhannuskoivu laitettu ja se on vieläkin ollut siellä tässä Ollina heinäkuun lopulla siellä pihalla. Niin sen juurelle on antimia laitettu. Tämä maahiset on pysynyt, maanväki niin sanotusti tyytyväisenä. Kiintoisaa monella tapaa. No vähän rahaa, paljon rakkautta on seuraava biisi nimeltään. Onko se liittynyt myöskin noihin menneisiin aikoihin? Onko rahaa ollut ollenkaan? Ehkä tämä oravan nahkoja. Olli Halonen kuitenkin nykypäivän musiikilla tuon nimisellä biisillä tässä seuraavaksi.

0: kautta.
1: No yllättävä ok tilanne varmasti näinkin. Olli Halonen siinä, kappaleella vähän rahaa, paljon rakkautta. Otetaanhan kohta autoiluasiaa, liikenneasiaa, nimittäin autoilijat yrittävät petkutella kuulemma peltipoliiseja. Ai, uusi kikka ja ehdottoman laitonta tietysti. Mitäs siellä nyt sitten oikein on keksittykään ja miten poliisi ehkä vahtii ja valvoo? Janne Hurme kuullaan kuitenkin ennen näitä asioita ja häneltä kappale kirje.
2: Aito iskelmän kesä. Kesäiltapäivissä seurassasi Milla Mattila.
3: Mattila Milla tässä, terve. Mitähän kaikkea kivaa me keksitäänkään yhdessä kesäiltapäivissä? No ainakin ajattelin, että musatoiveita, pikkulauantai-tansseja, eiks niin? Ja viisi bongaustakin on tiedossa. Joten liitohan seuraan aina arkisin kello 14-18, nimittäin ajattelin olla täällä ihan koko kesän.
2: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito iskelmää.
4: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Varasitko jo sen risteilyn?
6: En.
5: Mut sähän sanoit, että...
7: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
5: Et siis varannut risteilyä?
7: En.
8: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
10: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
9: Mut miksi aina meidän pihassa?
10: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
9: Siis mitä?
10: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa...
11: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
12: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, The Boys Sport.
13: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
12: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
14: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
15: Alepa. Urbaani legenda.

Janne Hurme kirjekappaleella 90-luvun puolivälistä on riipasevaa, mutta se on sellaista. Otetaanhan me nyt sitten poliisin varoittelut tarkasteluun. Autoilijat yrittävät kuulemma petkutella peltipoliiseja. Niitä on todella reiluhkosti näinä päivinä. Pääkaupunkiseudulla kyllä niitä on, mutta jotenkin fiilis on, että en tiedä, onko niissä niitä kameroita. Todella harvoin näkee niitä vilkkuvan sitä salamavaloa, että kun joku ajaa ylinopeutta. No on varmasti osassa, mutta ehkä omalla reitillä, eli tuossa kehällä, missä suhailee paljon vaikkapa lapsia harrastuksiin niin kuin hyvin useasti viikossa, niin kameroita on matkan varrella varmaan kymmenisen kappaletta, niin todella harvoin niitä kyllä näkee. Ja joskus oikein on jäänyt tiiraamaan, kun siitä ne uudemman malliset, sellaiset suipommat, missä sellaista mustaa, harmaata ja sinistä, niin onko ne seuraavan niin sanotusti tokan sukupolven kameravalvontatolpat, niin niissä on aika iso se luukku, josta ikään kuin näkisi, että onko siellä se kamera vai ei, niin välillä tuntuu, että oikein näkee, että pönttö on tyhjä. Muistan, että poliisi joskus puhunutkin, että ei niissä kaikessa kameraa, että sitä sitten vaihdellaan, mutta oli miten oli, mikä tämä uusi petkuhuiputus on, no se on härski, se on härski kikka. Tämä oli suora lainaus Ilta-Sanomien artikkelista, joka kuvaa kikkaa härskiksi. Eli rekisterikilpeen teipataan erinäköistä jonkun sortin teippiä tai jotain kalvoa, joka sitten niin sanotusti heijastimen lailla flashaa takaisin, kun se salamavalo räpsäsee kuvan. Ja rekkari näyttää sitten vain semmoiselta, no niin kuin näyttää heijastin, kun siihen valoa kirkkaasti kohdistaa. Eli siitä ei pysty lukemaan rekisterikilven tunnusta, joten ei pysty osoittamaan sakkoa sitten ylinopeutta ajaneelle kuljettajalle, kun ei tiedä mikä auto se on. Eli ei nyt tietysti pärstä kertoimesta tunnista, kuka siellä ratin takana sitten oikein onkaan. Ehkä siihenkin joku AI kohta saadaan avuksi, että jos ei rekkarista saa, niin kyllä AI sun somekuvista sanoo, että siinähän on ihan selvästi Kari. Ja täältähän löydetään Karin tulot ja laitetaanhan lappu vetämään. Lakihan tämän touhun taitaa sitten kieltää kyllä hyvin tarkasti. Otetaan kohta tarkkailu, mitä laki ihan tarkasti sanoo rekisterikilpien nöpläilystä ja näpläilystä. Onko tämä nyt sitten laillista, jos ihan siinä ihan kyllä näkyy mustat kirjaimet siitä peltisestä rekisterikilvestä, kun paljalla silmällä kattoo, mutta jos siihen onkin sitten vaikka samanmuotoiset teipit laitettu päälle, joka salamavalon iskiessä hämääkin poliisia ja tekee niin sanotun härskin kikan. No, otetaan tosiaan lakiteksti kohta vielä auki. Jatketaan aiheesta. Ihan kohta lisää. Täältä tarjoillaan Eppu Normaalia yhden biisin verran, kun olet poissa.

0: Eppu Normaali, kun olet poissa kappaleella, soi Aito Iskelmä aamussa. Hyvää keskiviikkoa itse kullekin. Ilta-Sanomat raportoi etenkin Ruotsissa yleistyneestä härskistä kikasta autoilijoiden keskuudessa, jossa rekisterikilpeen kiiritetään teippiä tai jonkinlainen kalvo, jonka tuloksena on se, että kun nopeusvalvontakameran salamavalo välähtää ylinopeuden kunniaksi tai merkiksi, niin tuloksena onkin sitten vain ihan pilalle mennyt ylivalottunut kuva. Rekisteritunnusta ei pysty lukea ja poliisi sitten sakkoa näin lähettämään. Muistan kyllä, että näitä, tämä ei mikään uusi homma ole, muistan, että näitä on internetissä vastaan tullut siis todella vuosia sitten. En tiedä, onko tämä nyt sitten yleistymässä. Ilta-Sanomat on haastellut paikallista poliisia, joka kyllä siis sanoo, että tämä ei ole vielä hirveän yleistä. Ehkä sitten näiden artikkeleen ja internetkeskustelun ja julkisuuden myötä alkaa kenties yleistymään, koska poliisi myös sanoo, että ei tässä nyt oikein hirveästi resursseja ole näitä sitten setviä, koska kadulla, kun auto on päivävalossa esimerkiksi täysin vaikka pysäköitynä tai liikenteessä, niin ei sitä silmällä erota mitenkään. Että en tiedä, millä mega fikkarilla pitäisi tuolla parkkipaikoilla kulkea poliisi ja katsoa rekisterikilpiä, että onko siinä nyt jotain teippiä päällä tuossa rekkarissa, että salamavalo iskiessä. Se sitten aiheuttaa tämän efektin, että kilpeä ei pysty lukemaan. Ajoneuvolain pykälän 100 mukaan rekisterikilvet, ne on kiinnitettävä autossa eteen ja taakse. Sitten on kaikki muut vehkeet, traktori, moottorityökone, moottorikelkka ja niin poispäin. Tarkat paikat, niin kuin tiedämme. Mutta tässä samaisessa 100-pykälässä sanotaan, ettei rekisterikilpeä saa taittaa, leikata eikä peittää siis miltään osin. Ei edes niin sanotusti läpinäkyvällä teipillä, joka sitten eri valo-olosuhteissa näyttäytyy eri tavalla. Eli kyllä se on hyvin selkeästi sitten lakiin kirjoitettu, että ei edes läpinäkyvällä, ei millään saa peittää. Niin silloin varmaan voi tulkita, että ei edes läpinäkyvällä kalvolla, joka toimii edellä kuvatulla tavalla. On sellaista. Alkaako nyt sitten yleistymään? Tolpathan on lisääntynyt ihan hirveän paljon. Myös liikenneturvallisuushan on lisääntynyt tosi paljon. Liikennekuolemathan on vähentynyt tosi paljon. Että kyllä liikenne on monin paikoin mennyt parempaan suuntaan. Ja pitäisikö tässä oikein, löytäisinköhän mä? Mähän kävin tuossa Dennis Pastorsteinin kanssa ihan tutkailemassa viime vuoden puolella. Niin tässä kenties kaivaa ihan Denniksen kanssa juttutuokiot esiin. Katsotaan, ainakin voi muistella, että mitä hän tuosta liikenneturvallisuudesta puhuu, vaikka maamme pääkaupunkin osalta. Mihin suuntaan se on mennyt? Koska keskusteluhan on aika paljon, internetkeskustelu, kahvipöytäkeskustelu, sellaista, että liikenne on mennyt koko ajan huonompaan suuntaan. Niin onko se totta? Irvin Kuurman ja tulossa myös Jenni Vartiainen pääsee ääneen ja Suvi Teräsniska tässä hetkisen kuluttua. Eli paljon laatumusaa täällä Tuomas Tuominikola Aito Iskelmän aamussa. Hyvää huomenta.
1: Kadut täyttyy ihmisistä, ne ei tiedä meistä mitään.

Jenni Vartiainen ihmisten edessä. Upea kappale. Se on 2000-luvun alun isompia biisejä jotenkin. Leimallisesti. Michael laittoi täällä viestiä liittyen hääpäivään. Se tarkastetaanko toikin viesti vähän myöhemmin ja ehkä saamme siihen toivebiisinkin kenties sitten soitettua. Vähän rakkauslauluja, terkkuja. 26 vuotta siellä jo naikkarissa oltu ja hyvin näköjään pyyhkii. Toivon mukaan Irvin Kurman meille Rentu Ruusu -biisin myötä kohta äänessä. Minä olin pyörälenkillä tuossa Hämeenlinnan seudulla, niin siis monta kertaa, kun oikeasti vähän liian pitkä, 160 kilsaa painettiin ja mä en tiedä,

0: talon pihalla. Eikö siinä ollut joku tämmöinen, että Irvin Kurman rakensi talo ja oliko sitten kenen vika se nyt sitten oli? Oliko verottajan vika se, että talo otettiin jonkun muun haltuun, kun oli vähän maksamattomia velkoja tai jotain tällaista. Mutta se on jännä, miten jota hauskalla tavalla, kun pyöräili pitkän matkan koko päivän, niin ajatukset poukkoili itsekseen siinä, kun ei tullut jumitettu ainakaan somea yhtään ja mietitty kaikenlaisia muita touhuja. No, ei muuta kuin Irvin Kurmani kohta soittoon Rentun ruusubiisi nimittäin kuullaan. Hyvää keskiviikko huomenta täältä Aito Iskelmän studiosta.
1: Aito Iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito Iskelmä.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Tallinnaan vai Tukholmaan?
5: Ehittäis molempiin.
6: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetäs laivalle.
7: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
8: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
9: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
1: Aito Iskelmä.

0: Irvi Goodman ja Rentu Ruusuaito iskelmällä. Minä olin tosiaan tuossa viikonloppuna Hämeenlinnassa polkupyöräretkellä kolmen kaverin kanssa. Ja jotenkin siinä sitä Hämeenlinnan seudun maalaismaisemaa kun katsoin, niin monta kertaa tuli punatiilinen matalahko omakotitalo vastaan siellä jossain tien laidassa, niin Irvi Goodman tuli mieleen, ja pitäisi nyt oikein kaivaa, että miten se nyt se Ryysyrannan tarina oikein menikään, niin kyllähän se oli aikamoinen mediaspektaakkeli, kun Irvi joutui tuosta rakennuttamastaan kotitalosta sitten luopumaan, ja oli ihan siellä huutokaupassa paikan päällä itsekin, kun se niin sanotusti, onko se nyt pakkolunastus vai mikä se nyt olikaan se virallinen termi, velkojen takia asunto, talo jouduttiin myymään, ja paljon oli porukkaa paikalla. Ehkä osa ihmettelemässä, ehkä osa oikeasti tosissaan huutamassa. Varmasti aikansa media-ilmiö se on ollut. Ja itse Irvi Goodman oikein talon katollekin kiipesi. Ehkä siitä sitten halusikin vähän mediaspektaakkelia, jotta asuntoa. Kyllähän nykypäivänäkin huomataan näitä oikotieilmoituksien nostajia, siis julkiset tekee. Sillä huomiollahan sitten voi löytyä ostaja tai tuleva kilpailu tarjoustilanteesta, niin kyllähän siitä tietysti myyjä siinä tapauksessa hyötyy. Ilta-Sanomat on tehnyt tästä aikanaan juttua, tässä on musta niin kuin kovaa kuvailua tuosta yli 50 vuotta sitten tapahtuneesta huutokaupasta. Tilaisuus oli luonteeltaan virallinen, koruton ja totinen. Uima-altaalla ei enää parveillut julkkiksia ja kuntapoliitikkoja. Ja Irvi seisoo tyhjä uima-altaan pohjalla kädet levällä. Ja ei ole julkkiksia eikä kuntapoliitikkoja ja kaik mänt.
1: Aito iskelmän kesäaamu ja Tuomas Tuominikula.
2: Kuinka?

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Kovasti soi Tommi Läntisen Via Dolorosa. Se on yhtä Via Dolorosa, tai sitten ei. Otetaanhan tuoreita uutisia aina tasatunne, niitä tietysti tässä Aito-iskelmällä kuullaan, joten uutiset seuraavaksi ja tietysti säätietoja. Paula Koivuniemi, PMMP muun muassa musiikillisena jatkumona sitten uutisten jälkeen ja aamuohjelmaa ajankohtaisia aiheita ja vaikkapa teidän viestejä, niitä tarkastellaan myös sitten uutisten jälkeen 050. 5699475 Tuomas Tuomeni kyllä täällä 11 saakka.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta.
3: Mm?
2: Eli nelivetoko.
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beellytä.
4: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
6: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beellytä. Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Heinäkuun viileä ja sateinen sää on vähentänyt ravintoloiden ja kesätorien kävijämääriä eri puolilla Suomea. Matkailu- ja ravintolapalvelut Maran toimitusjohtaja Timo Lappi kertoo Ilta-Sanomille, että jo telkkä sateen uhka vähentää asiakkaita. Lapin mukaan suomalaiset ovat yhä herkempiä säälle ja lähtöpäätökset tehdään yhä useammin viime hetkellä. Hänen mielestään tarkoista sääennusteista on yrittäjille jopa haittaa, ja ihmisten pitäisi osata lukea ennusteista oikein sateen todennäköisyys ja odotettu sademäärä. Hotellityöntekijät kertovat Ilta-Sanomille, että asiakkaiden sotkut aamupalabuffeteissa ovat jokapäiväinen ongelma. Erityisesti lapsiperheet nousivat vastauksissa esiin. Työntekijöiden mukaan pöydille, tuoleille ja lattioille jää ruokaa ja roskia, ja hävikkiä voi syntyä kymmeniä kiloja päivässä. Sotkujen siivoaminen lisää kiirettä ja henkilöstökuluja. Työntekijät toivovat, että asiakkaat ottaisivat vain tarvitsemansa määrän ruokaa ja siivoaisivat suurimmat jälkensä. Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistui eilen 71-vuotiaana kuolleen republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisiin Washingtonissa. Stubb istui kirkossa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin vieressä, noin viiden rivin päässä Yhdysvaltain presidentistä Donald Trumpista. Stubbin ei nähty kirkossa puhuneen Trumpille tai varapresidentti Vanceille. Sen sijaan Stubb kuiskutteli Zelenskin kanssa, jonka hän tapasi jo aiemmin tiistaina Washingtonissa.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
7: Sää poutaantuu suuressa osassa maata. Etelässä ja maan keskiosassa on selkeää tai puolipilvistä, mutta yksittäisiä sadekuuroja voi tulla. Päivälämpötila vaihtelee 19-24 asteeseen. Lapissa sää on epävakaisempaa ja etenkin pohjoisessa sataa paikoin vettä. Lämpötila on enimmäkseen 15-20 astetta.
4: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät, Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

tunnin kuluttua jälleen sitten taas tuoreita uutisia. Palataan kohta vähän liikenneaiheeseen, kun tuossa härskistä kikasta puhuttiin, eli tällaisista joku sortin heijastin tarroista rekisterikilpien päällä, joilla pystyttäisiin sitten ehkä mahdollisesti noita peltipoliiseja liikennevalvonta.

0: oppia hämäämään, niin liikenneaiheet nousi keskusteluun ja vaikka liikenteen joustavuus ja liikenneturvallisuus. Otetaan vähän lukujen valossa, ihan vaikka siis tästä ajasta. Puhutaan vaikka 2000-luvusta. Tiedetään, että Kekkonenkin piti joskus uuden vuoden puheen, kun oli niin huolestuttavaa, kun ihmisiä kuoli kuin pipoo liikenteessä. Siitä on tultu paljon eteenpäin. Esimerkiksi turvavyöt pakolliseksi autoa aikana oli hyvin merkittävä asia parantamaan liikenneturvallisuutta. Mutta jos puhutaan 2000-luvusta, otetaan vähän lukuja kohta ja turvallisuuteen tai onnettomuuksiin liittyen, miten ne on kehittynyt ja vaikkapa sitten liikenteen sujuvuuteen. Ehkä lukujen valossa ymmärrämme siitä enemmän. Ehkä mututuntuma muuttuu. Kenties. Katsotaan. Paula Koivuniemi kuitenkin tässä ensin.
1: Aito iskelmän kesäaamu. Seurassasi Tuomas Tuominikula.

Hyvää keskiviikko huomenta. Keskiviikko 29. heinäkuutahan se on tänään. Paula Koivuniemi oli siinä äänessä ja liikenneasiaa, sitä oli tässä nyt vähän läpikäynnissä. Se lähti härskistä kikasta liikkeelle ja nyt päädyttiin.

Niin, sitten jo vähän tilastodatan pariin, eli ymmärretäänkö me liikennettä nyt sitten niin kuin ehkä internetkeskustelussa ja kahvipöydissä välillä manataan, että kun kaikki on mennyt pieleen ja mikään ei enää toimi ja ruuhkaa on ihan berguleesti, ainakin ruuhka Suomessa, sanotaanko nyt näin, tai isommissa kaupungeissa. Onko se nyt kuitenkaan ihan totta? Ainakin se on totta, että autojen määrä on lisääntynyt, niin voisi kuvitella, että ruuhkat myöskin pahentuneet. Mutta aloitetaan nyt kuitenkin ensin tästä turvallisuusaspektista. Jos eletään tai tarkastellaan 2000-luvun datoja vuodesta 00 vuoteen 2025, liikennekuolemien määrä on siis lähestulkoon puolittunut, siis tässä 25 vuoden aikana. Loukkaantuneiden määräkin laskenut 20% tilastokeskuksen tietojen mukaan. No mikä tässä on syynä? No autokannan parantuminen aivan varmasti, ainakin yksi merkittävimmistä on, jos ajatellaan 2000 vuoden autoa, ja silloin ei tietenkään ihan uusilla autoilla ajettu, vaikka ajettiin vielä paljon vaikka 80-luvun autoilla, niin turvatyynyt, erinäköiset ABS-jarrut, ESP-järjestelmät, nythän on jo kaistavahtia ja itsestään jarruttavaa autoa, ja tätä älyä tullut tosi paljon, niin sehän on parantanut turvallisuutta. Totta kai myös parissa kymmenessä vuodessa tieverkkoon, ainakin isojen teiden osalta, varmasti kehittynyt. Sitten nopeusrajoituksiahan on laskettu, rattijuopumusten määrä on vähentynyt, ehkä huumepäissä ajelu puolestaan sitten lisääntynyt. Kevyen liikenteeseen suhtaudutaan aivan eri lailla, on omia kaistoja pyöräilijöille ja jalankulkijoille, ja vaikka autojen kehityksessäkin tietysti kolaritilanteessa kevyt liikenne on otettu huomioon, että miten se konepelti niin sanotusti joustaa vai lähteekö siinä sitten suojatiellä saman tien henki. Tällaiset asiat on vaikuttanut tosi paljon siihen, että liikennekuolemat on vähentynyt. No entäpä sitten se ruuhka? Se on ainakin sellainen elää tosi kovassa, että kun mihinkään ei pääse. Nämä nyt ruuhka Suomen asioita ehkä enemmän. Maaseudulla varmaan on väljempää eikä ruuhkista tietoakaan. Niin tieliikennesuorite, se on sellainen termi, mitä Tilastokeskus käyttää, eli siis tarkoittaa ajetut kilometrit. Ne on kasvanut 20%. Eli voisi kuvitella, että menee ihan juntturaa. Autojen määrä siis noin 2 miljoonasta noussut jopa 3 miljoonaan. Niin onhan se ihan valtava kasvu, kuinka paljon autoja on enemmän siellä samassa tieverkossa. Jos ajatellaan, kaupunkeja on tietysti rakennettu ja tieverkkoa paljon aikaisemmin ja kaupunkialueella ei pysty sitä tietä enempää tekemään, mutta jos autot yhtäkkiä lisääntyy valtavasti, niin kyllähän niitä ruuhkia syntyy. Mutta siitä on pärjätty tosi hyvin ja erityisesti pääkaupunkiseudulla joukkoliikenne toimii niin hyvin, että autoliikenne kasvusta huolimatta sujuu melko jouhevasti. Eli erinäköiset raide- ja bussi-infran rakentaminen on ollut hyvä asia näidenkin lukujen valossa. PMMP:tä liikennekornerin perään ja pikkuveli kuullaan tässä.

0: Komeasti soi Sorsakoski Agentsi-yhtyeen kanssa Salattu suru. Mukavaa keskiviikkoa ja muistakaahan, että kesäbiisiä tietysti bongaillaan Aito Iskelmällä tälläkin viikolla. Ja Kari Tapion 15 kesä on kappale. Kun se soi, niin 020-343-200 on numero, johon sopii rimpauttaa. Palkintona kesäkassi, eli tässä nyt sitten viikon varrella otetaan bongaajia lähetykseen ja laitetaan nimi listaan. Perjantaina tuolta listalta sitten arvotaan voittaja, kesäkassin voittaja. Sieltä kurkistaa kahden hengen liput. Kuokkalan kartanon puutarhajuhli on komiat ja on Jukka Poika ja vaikka ja ketä esiintymässä. Sekä sitten vielä Eekkereolainin lahjakortti, eli ristelylahjakortti ja Kuokkala kartanon puutarhajuhliin liput. Niin onhan siinä hyvä kesäkassi kaikkinensa. Eli kappale oli Kari Tapio, 15 kesää ja numero 020-343-200.
1: Supersuositun Komiat-yhtyeen iskelmäkesä jatkuu festarikeikkojen jälkeen tanssilavoilla. Ja Aito Iskelmä on menossa mukana. Käy Suplassa kertomassa, kenet haluaisit viedä tansseihin. Arvomme elokuun aikana lippuja komioiden tähdittämiin loppukesän tansseihin. Kilpailun löydät osoitteesta supla.fi/AitoIskelma. Aito Iskelmä.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
5: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
6: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Noni, lähetäänkö laivalle?
7: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
8: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei! Näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
9: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi. Ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
12: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
13: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 19-24 astetta. Sää on selkeä. Kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
14: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtinmulta.fi.
15: Aito Iskelmä.

Kaija Koen pelkää pimeää, soi Aito iskelmällä. Ja studio WhatsApp-numeromehan on 050569947. Ja Michael on tänne laittanut viestiä. Moikka Tuomas, Kaimani toinen nimeni on myöskin Tuomas. Meillä on tänään 29.7. vaimon kanssa 26. hääpäivä. Laitan sen kunniaksi terveisiä ja biisitoiveet. Hyvää hääpäivää Tiinalle ja Celine Dionia toivotaan terveisin Michael. Oikein hyvää hääpäivää. Toivottavasti on mennyt 26 vuotta mukavasti. Ja tässä tulee sitten Celine Dionia. The Power of Love.

Halo Helsinki tässä kappaleella, voiko enkelitkin eksyä? Hyvää keskiviikkoa, kuuntele Taito-iskelmää. Lahden mytäjäisten uimarannalla on ollut ilkivaltaa, voi, että sentään. No nyt siellä on niin sanotusti piste iin päälle tullut. Mikä se oikein onkaan, mikä on mytäjäisten uimarannan tilanne? Otetaan siitä selkoa puolikuun jälkeen. Tässä tulee Ota minut nyt.

0: No siinä oli suora kehotus ja ponteva meininki. Puoli kuulta, ota minut nyt -niminen kappale. Lahdessa on taas puolesta aika outo meininki. Myytäjäisten uimarannalla on tehty toistuvaa ilkivaltaa ja nyt sitten alkuviikosta se, sanotaanko, kärjistyi. Tarkoittaa sitä, että ei enää mihinkään, ei mitään asiaa tänä kesänä enää. Hyppy torniin nimittäin. Niin sanottu piste in päälle on se, että onko siellä nyt sitten vähän rillattu makkaraa puisessa. Hyppytornissa vietetty iltaa. No ehkä jotain vähän muuta, kyllä tässä varmaan polttoaineella on osuutta asiaan. Ei varmaan ole ihan pelkkä makkaran grillaus kyseessä. Ja ylipäätänsä makkaran grillaaminen tuommoisessa puissa hyppytornissa muutenkin aivan järkyttävän huono idea. Ilkivallalta vaikuttaa. Siis puinen, olisiko toi nyt vaikka kolmosen, eli 3 metrin hyppytorni, vähän tuollainen tulee joku näköalatasanne tai lintubongaustorni mieleen. Sinne on järveen pystytolpat, tuollaiset painekylästyt tolpat upotettu ja siihen rakennettu sitten tuo hyppytorni päälle. Hyvän näköinen tukevaa tekoa on, mutta se on nyt aika lailla hiiltynyt tuolta ylhäältä uutiskuvien perusteella. Ja on se nyt siis vielä pystyssä, mutta on puhki palannut kuitenkin sieltä hyppytasanteelta. Ja tarkoittaa sitä, että ei sitä arvosti enää tässä kesäsesongissa hyppykuntoon saada. Voi että, on hemmetin ikävää ilkivaltaa, kyllä tällainen ilkivalta. Että vähän nyt pistää melkein vihaksihan täällä, vaikka nyt sitten Mytäjäisten uimarannalla varmaan tuu itse käytyäkään. Mutta uintikelit, nehän on parhaimmillaan, vaikka onkin vähän viileämpää ja sateisempää ollut, niin ei se vesi reagoi siihen niin nopeasti. Eli eikö se sanota, että tuntuu melkein lämpimämmältä mennä viilenä päivänä nyt sitten sinne järveen uimaan. Nautitaanhan tästä avovesiuintikaudesta.
1: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
6: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
7: Tallinna.
6: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
7: Pärnu.
6: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
7: Tartto.
6: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
7: MS Finlandia.
6: Joo, mutta ota se MS pois.
7: Finlandia.
6: Hyvä.
8: Aika.
9: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
1: Aito iskelmä.

Kiitos ja kunnia yhtyeeltä. Keskiviikkoa tässä elellään heinäkuun lopulla 29.7. Ja mökiltä tuli tänne kuulijalta terkut 050569975. Ja nämä on uimaterkut. Ja kuulemma vihaks on pistänyt tämän uimahyppytornin polttajia kohtaan. Tässä viitataan tähän Mytäjäisten Laaren seudun keissiin, missä puinen uimahyppytorni on poltettu ilkivaltaa. Lienee. Viesti loppu vielä, että toivotaan tekijöiden jäävän pian kiinni ja joutuvat korvaamaan. Ja muistutus! Siitä vastuusta ei pääse, vaikka olisi nuori. No näin se taitaa olla. Korvausvastuu, se on aina, vaikka rikosoikeudellinen vastuu alkaa sitten vasta siitä 15 ikävuonna. Tässä oli vahva oletus, että nämä olisivat nuorisolaisia. Sitähän ilmeisesti ei tekijöitä vielä tiedetä. Mutta toivotaan, että homma selviää ja siellä sitten hypyt jatkuu Mytäjäistenkin rannalla. Otetaan Kari Tapiota tähän väliin. Kesäistä tavaraa nimittäin. Kappale on 15 kesää.

0: Aito iskelmän kesäaamu. Seurassasi Tuomas Tuomi Nikula.
1: No näin se on, ja tuossahan me kuulimme Kari Tapiota sitten ennen Rauli Banning Sumerijokea, joten tuota noin, niin mitä se tarkoittaa? No silloinhan pitää soittaa 020 343 200. Aito iskelmä, kuka soittaa?
2: No Satu, moikka.
1: No moikka Satu, sinäkö bongasit Kari Tapion 15 kesää?
2: No joo, justiin tulin tuohon, kun marjoja keittelen, niin mä ajattelin, no ei hittolainen, missä mun pouni on, ja vanha ihminen, niin eihän se ole koskaan huudeilla, mutta nythän oli käpy.
1: No mitäs, mitäs marjoja siellä keitellään?
2: No punaista laitetaan, kuule.
1: Mehuks?
2: Mehuks, niin menee pienempää tilaa.
1: Niin, onko sulla sellainen mehumaija oikein, semmoinen niin kuin mikä?
2: No vanhan ajan mehumaija.
1: Ai että, mä melkein nyt tuli se tuoksu jo nenää, ja ai että, muista kun vähän poltteli sormia, kun lapsena piti jo siitä päästä vähän niin kuin kuormasta maistamaan.
2: Se on... Joo, kato, tuohon on semmoinen viritelmä, korkea tuoli tai jakkara ja sitten joo, siitä letku. Niin. Ja kyllä, jos tuut sisälle, niin kyllähän se on se marjan tuoksu tulee tuosta.
1: Ai että, meillä on siis yksi paan punaviininpuska kotopihassa ja lapset on syönyt jogurtin päällä siitä jo 2 viikkoa. Niin ei taida mehuks kuule riittää enää, se menee tällä ihan suoraan.
2: Mutta joo, hyvä ja niin. Marjan koko on ihan on iso ja sitten on ihan rimpulaa siellä, sitten joku kuivanen siinä, mutta... Hyvä marja vuosi muuten tänä vuonnahan on kyllä.
1: Niin, tuntuu olevan. Itsekin vähän mustikkaa saanut jo pakkasen ja niin poispäin. Mutta marjafiilistelyhän me voitaisiin tässä tietysti jatkaa vaikka hamaan tappiin, mutta fiilistellään nyt vähän kesäkassia. Sinä bongasit kappaleen ja pääset nyt sitten arvontaan mukaan. Perjantaina selviää, voitatko kesäkassin, jossa sitten Kuokkalan kartanon puutarhajuhliin olisi vähän keikkalippua sekä ekkerilainen lahjakortti. Niin minä laitan nyt sinun numerosi ja nimesi tähän listaan ja perjantaina sitten selviää, potkaiseeko onni. Kiitos soitosta.
2: No niin, hei, kiva, kiitti sulle ja kesä jatkoa.
1: Samoin, moi moi.
2: Kiva, moi.

0: Tumpilla teillä, Westerinen yhtyeineen, ja todellakin muistetellaan, että Kari Tapion 15 kesää viikon bongattava kappale, ja se tänään pyörähtää myös toisen kerran, ja Milla Mattilahan niin 14.00 aloittaa oman iltapäiväohjelmansa, joten kannattaa kuunnella sitten Millankin ohjelmaa tarkalla korvalla. Otetaan nyt kuunteluun puolestaan ja tarkkailuun tuoreita uutisia. Mukavaa aamua täältä Aito Iskelmältä.
1: Eniten aitoa iskelmää.
2: Eniten ja ulkomaisia iskelmää. Klassikoita.
1: Aito iskelmä.
3: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni-klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Luonnollisesti Kili kahvimarja energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat Kili-juomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
5: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistui eilen Yhdysvaltain republikaanisenaattorin Lindsey Grahamin hautajaisiin Washingtonissa. Stubb istui kirkossa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin vieressä, mutta hänen ei nähty puhuneen Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille tai varapresidentti J.D. Vanceille. Stubb ja Zelenski keskustelivat keskenään ja he olivat tavanneet jo aiemmin Washingtonissa. Stubb ei kommentoinut matkaansa suomalaismedialle kiireisen aikataulunsa vuoksi. Hotellityöntekijät kertovat Ilta-Sanomille, että asiakkaiden sotkut aamupalabuffeteissa ovat jokapäiväinen ongelma. Erityisesti lapsiperheet nousivat vastauksissa esiin. Työntekijöiden mukaan pöydille, tuoleille ja lattioille jää ruokaa ja roskia, ja hävikkiä voi syntyä 10 kiloja päivässä. Sotkujen siivoaminen lisää kiirettä ja henkilöstökuluja. Työntekijät toivovat, että asiakkaat ottaisivat vain tarvitsemansa määrän ruokaa ja siivoisivat suurimmat jälkensä. Vuoden suurin veronpalautuspäivä on ensi maanantaina. Elokuussa palautuksia saa yli 2 miljoonaa suomalaista, mutta maksu voi viivästyä, jos verohallinnolta puuttuu tilinumero. Noin 15 000 henkilölle palautus lähetetään maksuosoituksena Nordeaan. Jos sitä ei lunasteta 4 viikossa, rahat palautuvat verohallinnolle. Oman maksupäivän voi tarkistaa verotiedoista.
8: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
9: Sää poutaantuu suuressa osassa maata. Etelässä ja maan keskiosassa on selkeää tai puolipilvistä, mutta yksittäisiä sadekuuroja voi tulla. Päivälämpötila vaihtelee 19–24 asteeseen. Lapissa sää on epävakaisempaa ja etenkin pohjoisessa sataa paikoin vettä. Lämpötila on enimmäkseen 15–20 astetta.
10: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
11: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
0: Aito Iskelmä studiossa Tuomas Tuomi Nikula. Erittäin hyvää keskiviikkoa. Suomessahan on 27 virallista kansallismaisemaa, joiden joukosta löytyy kyllä todella uskomattomia upeita luontohelmiä. Mutta mikä niistä on kaikista hienoin? Tätä on selvitelty. Otetaan kansallismaisemat kohta vähän fiilistelyyn. Arttu Viskaria, tässäkö tämä oli? Feet Leavings Orkesteri kuitenkin ensin.
1: Aito Iskelmän kesäaamu. Studiossa Tuomas Tuomi Nikula.

Hyvää keskiviikkoa. Se oli Arttu Viskari tässä kappaleella. Tässäkö tämä oli? Kello on jo yli 9 ja täällä Tuomas Tuominikulla studiossa tällä viikolla Jenni Aleksandrova ja Anna Kinnusta tuurailemassa. Mukavaa ollut, kivasti olette ollut yhteydessä. Kansallismaisemistahan tässä piti puhua. Niitä löytyy 27 sitä virallista kansallismaisemaa, joiden joukossa on tietysti luontohelmiä, luontomaisemia, mutta myös Suomen historiaa, henkiviä kulttuurikohteita. Ja nyt on vähän kyselty kansalta, että mihin järjestykseen, missä se paras, kaunein, tärkein ehkä on. Ilta-Sanomat on kysynyt lukijoilta ja 14 000 ääntä onkin annettu. Että onhan siinä jo mielipidettä kyllikseen. Ykköseksi selviää tässä äänestyksessä Koli. 27% vastaajista oli siis sitä mieltä, että sieltä löytyy Suomen kansallismaisemista se kaikista kaunein. Onhan se ikoninen maisema, en ole koskaan siellä käynyt, mutta jotenkin jo näen sieltä Kolin huipultaan sinne järvelle ne saaret, mitkä tekevät kyllä maisemasta ihan tolkuttoman hienon. Täältä löytyy totta kai Punka, Harju, Olavilinna, Saaristo, Meri yleisesti, Porvoo, vanha Porvoo ja näitä tällaisia tuttuja kohteita tietysti listalta suomalaisille hyvin tärkeitä. Sonja Lumme seuraavaksi vuoden 1985 Euroviisukappaleellamme. Tämä pääsi finaaliin Ruotsissa Göteborgissa järjestetyissä Euroviisun karkeloissa ja sijoittui sijalle 9. Kappale on Eläköön elämä.

Sonja Lumme, asialla kappaleella Eläköön elämä. Se oli todellakin vuoden 85 Suomen Euroviisu kappale, sijoittui 9. Ja tämähän me kuultiin sitten viime talvena Sonja Lumpeen itsensä vetämänä uuden musiikin kilpailun väliaika show kappaleena. No, 90-luvun alkuun mennään seuraavaksi musiikillisessa jatkumossamme. Maggie Reilly nimittäin julkaisi tuolloin ehkä 90-luvun yhden tunnetuimmista eurooppalaisista pop-balladeista, ja Every Time We Touch tulee tässä.

0: Maggie Riley, Every Time We Touch oli tässä. Erittäin hyvää keskiviikkoa. Tuossa Kari Tapion biisihän bongattiin jo tässä hetkisin sitten. Se on Aito Iskelmän tämän viikon kesäbiisi bongaus, tuo 15 kesää. Mutta siihen siis liittyy komiat sillä mielen, että jos tuota kautta itselleen liput voittaa sinne Kuokkalan kartanoon, niin kyseisen kokoonpano pääsee tarkastamaan. Mutta eipä hätää, Suplasta löytyy Aito Iskelmän Se kesä jatkuu nimittäin komioiden tahtiin. Supersuositun komiat-yhtyeen keikkakalenteria kun katsoo, niin kiireiseltä näyttää, mutta tuolla Suplassa Aito Iskelmän sivulla voi voittaa komioiden keikoille lippuja, ja kyllähän täällä on tanssilava touhuja hyvin paljon. Kangasniemen lava, Lava Loimaalla, Tuulos, Hämeenlinna, tässä nyt siis näitä tulevia keikkoja vaikkapa elokuun osalta. Eli vahva suositus, jos komiat kiinnostaa, niin Suplaa vaan suuntaamaan. Maggie Rileyn jälkeen sitten kotimaiseen tuotantoon pikkuhiljaa käsiksi. No otetaanko komioitakin kohta soittoon? Tämän kunniaksi, kun siitä joku kyseli ja siitä puhuttiin, mutta sitä ennen suurlähettiläät.
1: Sininen on taivas, siniset on silmänsä se.
2: Aito Iskelmän Finhits perjantai.
3: Kuin varkain sydämeni vei. Viva Espanja!
2: Tunti Finhitsejä.
4: Elämää ei sen enempää, myös päivät nää kerran häviää.
2: Aito Iskelmän Finhits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito Iskelmä.
5: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
10: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
11: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Noniin. Lähetäänkö laivalle?
12: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
13: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
12: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
14: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
17: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa. Mitä ihmettä?
16: Mä kuulin, että teidän nuorimainen on muuttamassa.
17: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
16: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
17: Siis teit mitä?
16: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
18: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
19: Bilteema.
20: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi.
21: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
22: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
23: Ei se tarkoita sitä, että jois.
22: Niin.
24: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
25: Alepa, urbaani legenda.

Suurlähettiläät soi Aito Iskelmällä kappaleella Kuka pysäyttäisi kellot? Ja 90-lukuinen fiilis tässä tietysti vahvasti on. Pientä puhetta oli tämän kyseisen yhtyeen 95 julkaistu albumi, josta löytyi myöskin tämä tunnettu kappale Kuka pysäyttäisi kellot? Aito Iskelmän aamussa täällä Tuomas Tuominen kyllä 11 saakka ja komioista tuossa kun puhuttiin ja sitä toivottiin, niin otetaan toive kappaleena nyt sitten kyseiseltä yhtyeeltä Lululai.

0: Oman elämämme sankareita vähintäänkin, J. Karjalainen se tässä. Tampereella on ollut tämmöinen erikoinen keissi julkisessa kulkuvälineessä raitiovaunussa. Siellä on tarkastajat tullut vaunuun ja antaneet tarkastusmaksun liputta kulkeneelle ihmiselle, joka on antanut siis henkilötiedot, mutta ne ovatkin osoittautuneet vääriksi. Minkälaista soppaa tässä on hämmennetty, minkälaista haittaa tässä on tullut ihmiselle, jonka tiedot on siellä ratikassa tarkastajille annettu. Selvitellään Anna Erikssonin jälkeen. Häneltä kuulemme biisin Lintu.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
2: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
1: Muistoja nuoruudesta.
3: Jos saisi kuulla, mitä tein.
1: Ja tuoreimmat iskelmät.
4: Kuulla ja niin aloit luulla. Nyt oot viisaaksi tullut, pidät kurissa.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Anna Erikssonin kappaleella Lintu soi Aito iskelmällä ja julkisen kulkuneuvon lippukeissiä tässä piti vähän selvitellä. Tampereella raitiovaunussa ilman lippua matkustanut henkilö on nimittäin saanut sakot. Siinähän nyt sinällään, tai tarkastusmaksun, siinähän nyt ei sinällään mitään ihmeellistä ole, mutta tässä on ilmeisesti lipuntarkastajalle annettu väärät henkilötiedot suullisesti. Eli ei ole vaikka silleen annettu ajokorttia. Katoppa tuosta ne tiedot ja siinä sitten pärstäkerroin onkin erilainen ja tarkastajas huomannut, että nyt on jallittaja liikkeellä. Vaan siis kerrottu vaan nimi ja sotu ja kaikki tarvittavat tiedot, mitä tässä nyt sitten tällaisessa tilanteessa oikein tarkastaja vaatiikaan. No sitä kautta sitten on väestötietojärjestelmästä tarkasteltu tietoja ja katsottu, kenelle se sitten se fyysinen maksu osoitetaan. Ja laskusanot henkilö on sitten tehnyt tässä huhtikuussa oikaisuvaatimukseen ja liittänyt mukaan rikosilmoituksen, että multa on kuulkaa varastettu identiteetti. Minä en ole matkustanut sillä raitiovaunulla, että joku muu on matkustanut pummilla ja sitten selittänyt minun tiedoilla. Eli täyskiisto päällä. Ja poliisi on sitä myötä sitten rikosilmoituksen myötä keskeyttänyt tutkinnan, koska vääriä tietoja antanutta henkilöä ei pystytty selvittämään. No, Yleisradio on tätä vähän kyselyt ja selvitellyt, että miten homma oikein etenee. Ikävää on se, että tämä ihminen on siis menettänyt luottotietonsa. Tämä henkilö, joka ei ole matkustanut siellä ratikassa, vaan joutunut tämän identiteettivarkauden uhriksi. Onpa nihkeä tilanne monella tapaa. Mites sitten Nyssen asiakkuuspäällikkö kommentoi tätä? Otetaan siitä vielä kohta selko. Onko tämä yleinen keissi, että jos vaan luettelee sitten jonkun nimet ja sosiaaliturvatunnuksen, siinä varmaan sen verran pitää täsmätä, että ei voi vaan ihan lennosta keksiä, että Pekka Perä ja sitten luettelee jotain sotuja. Että ilmeisesti tekijä on tiennyt kuitenkin suht koht hyvin nimen ja sotun. Kai siinä nyt jonkun sortin tarkastelua pitää tehdä. No ehkä se Nyssen asiakkuuspäällikkö sitten tietää. Jatketaan liikennekorneria siis kohta Dire Straitsin jälkeen.
1: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-appin kautta. Aito iskelmää.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta.
3: Mm?
2: Eli nelivetoko?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
4: beellytä. Menikö se?
5: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon näyttäisi louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
6: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi Lounea.
6: Lounea.fi.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
11: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
10: Toi kuulostaa paremmalta.
11: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
12: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
13: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
14: Aloita huoleton autoilu. Beellytä. Beellytä.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke.
2: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.

Lippua matkustanut henkilö on onnistunut hämmentää huolella. Hän on antanut lipun tarkastajille väärät henkilötiedot suullisesti, kertoo Yleisradio. Ja tarkoittaa siis sitä, että tästä sitten on sakko lähtenyt ihmiselle, joka on ollut täysin äimän käkenä, että ei minä ole jäänyt pummilla matkustamisesta kiinni. Ja on kyllä tehnyt oikaisen vaatimuksen asiasta, mutta tehnyt sen myöhässä, koska se on kahden viikon aikaraja. Kun saat tarkastusmaksun, niin kahden viikon aikana pitää se oikaisu tehdä, jos on jotain niin sanotusti nokan koputtamista. Eikä se ole vähän vaikka parkkisakoissa sama homma ja monessa muussakin asiassa se kahden viikon raja. Luottotiedot on mennyt. Tosi ikävä, surullinen keissi, mutta vähän tuli semmoinen fiilis, että miten tämä nyt oikein on mahdollista. Yle on soittanut myös Nyssen asiakkuuspäällikölle, jonka mukaan matkustaja voi kyllä ilmoittaa henkilötietonsa lipuntarkastajalle suullisesti. Eli siis eikö siinä kysellä, että henkkarit tänne näin, kiitos. Tai ehkä kysellään, mutta jos on silleen, ei mulla ole mukana. Sitten on pakko luetella suullisesti. Eikö toi nyt ole vähän melkein tuommoinen vapaudun vankilasta kortti, että jos se on niin kuin yhä yleinen tapa, että ei tarvitse henkkareita näyttää, niin sittenhän sitä luettelee, mitä luettelee, minkälaiset nimet ja sotut, ja sitten voi käydä tämänkaltaisia tapauksia. No toivottavasti ei käy tällä tavalla ainakaan näin pitkälle menee, että jollain menee luottotiedot sen takia, että toinen on varastanut identiteetin. Nämähän on tässä nyt tietysti internet-aikana yleistynyt ihan valtavasti nämä identiteettivarkaukset. Voisi kuvitella, että aika paljon selvitettävää on tuolla poliisin pöydällä vastaavissa keisseissä tai ylipäätään toisen tiedoilla tai on osteltu jotain tai tehty jotain, mistä ehkä taloudellista hyötyä on saatu. No, otetaanhan Leaving the Livingsia, unelmia ja toimistohommia. Toivotaan ja unelmoidaan siitä, että ei kenelläkään luottotiedot mene identiteettivarkauksien myötä.

0: Johanna Kurkela, kaunis ääni. Oothan tässä vielä huomenna, oli kappale nimeltään. Ja Kaija K. jälkeen sitten olisi jälleen uutisia tarjolla. Kaija K.lta kuulemme Tina Kenkä tytön.
1: Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
2: Eiks meillä oo jo kaikkee?
1: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
2: No sitten.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
5: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
4: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
3: Noblessa.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
9: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
10: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
12: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
13: Tallinnaan vai Tukholmaan?
14: Ei täis molempiin.
15: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
13: Nonni, lähetäs laivalle.
16: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa S-kaupat.fi.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Yhdysvaltain senaatti on edennyt kohti uusia Venäjä-pakotteita. Republikaanien ja demokraattien tukema lakiesitys hyväksyttiin eilen ensimmäisessä menettelyäänestyksessä äänin 86-12, kertoo Bloomberg. Esitys sallisi jopa 100% tullit suurimmille venäläisen energian ostajamaille, kuten Kiinalle ja Intialle. Suoraan Venäjältä tuotaville tavaroille voitaisiin määrätä jopa 500% tullit. Senaatti voi hyväksyä esityksen loppuviikolla, mutta laki voisi tulla voimaan aikaisintaan syyskuussa. Heinäkuun viileä ja sateinen sää on vähentänyt ravintoloiden ja kesätorien kävijämääriä eri puolilla Suomea. Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi kertoo Ilta-Sanomille, että jo pelkkä sateen uhka vähentää asiakkaita. Lapin mukaan suomalaiset ovat yhä herkempiä säälle ja lähtöpäätökset tehdään yhä useammin viime hetkellä. Hänen mielestään tarkoista sääennusteista on yrittäjille jopa haittaa ja ihmisten pitäisi osata lukea ennusteista oikein sateen todennäköisyys ja odotettu sademäärä. Elokuun veronpalautukset maksetaan ensi maanantaina yli 2 miljoonalle suomalaiselle. Palautus voi jäädä tulematta, jos tilinumero puuttuu tai verotustietoihin on tehty muutoksia. Aiemmin tässä kuussa Verohallinto kertoi, että lähes 33 000 suomalaisen palautus uhkasi viivästyä tilinumeron puuttumisen vuoksi. Mätkyjä maksaa elokuussa 340 000 suomalaista.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
17: Sää poutaantuu suuressa osassa maata. Etelässä ja maan keskiosassa on selkeää tai puolipilvistä, mutta yksittäisiä sadekuuroja voi tulla. Päivälämpötila vaihtelee 19-24 asteeseen. Lapissa sää on epävakaisempaa ja etenkin pohjoisessa sataa paikoin vettä. Lämpötila on enimmäkseen 15-20 astetta.
3: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
7: Eniten aitoa iskelmää, aitoa iskelmää.
18: Aito iskelmän naamussa 11 saakka Tuomas Tuominikula vielä tunnin verran. Tässä nyt tietysti on ajankohtaisia aiheita selvitelty ja ihmetelty. Vielä vähän leijonia kultahuumaakin. Young Helenius jako 1000-päiselle yleisölle viikonloppuna nimmareita ja edelleen aina lähestulkoon päivittäin jonkun kultaleijona kesävonkaleista tai touhuista uutisoidaan. Ja Jesse Puljujärvi kisojen jälkeen silloin kävi karaokeella olemassa jo hävitti tai joku pölli häneltä sen kultamitali. Oli hemmetin riipasevaa ja ilmeisesti kissojen ja koirien kanssa on mitalia etitty tässä nyt pitkin kesää. Ja onko nyt sitten mitalli palautettu Jesselle? Otetaan kohta vaan selkoa, mikä on mitskun tilanne tällä hetkellä. Tässä kuitenkin seuraavaksi Dingo. Kappaleella kirjoitaan.
19: Aito iskelmän kesäaamu. Studiossa Tuomas Tuominikula.

0: The Dingo biisillä kirjoitain soi Aito iskelmässä ja historian kirjoihin kirjoitettiin Suomelle maailmanmestaruus jääkiekon maailmanmestaruuskisoissa keväällä. Geneve Servette hyökkää ja Jesse Puljärvi pelasi oikein nappikisat, 4+5 oli tehot ja kisojen jälkeenkin edusti oikein tyylikkäästi. Harmi vaan, että siellä karaokebaarissa vedetty, en tiedä onko Dingoa laulettu vai mitä, mutta mitallihan sinne katosi sitten lopulta. Tai se varastettiin, mikä se nyt sitten oikein se termi on. Mun mielestä oli jotakuinkin niin, että Jesse oli sen siihen penkille hetkeksi jättänyt ja siitä se sitten hävisi karaokebaarin hämärään. Eikä ilmeisesti ole löytänyt takaisin, mutta Pulju on saanut nyt uuden mitalin ja täytyy sanoa, että oli kyllä viestintäosastolla tyyliä, miten tämä kerrottiin kansalle, vai olisiko Jesse itse ideoinut. Niin kuin monet kiekkoilijat tykkää kesällä kalastaa, niin TikTok-videossa Pulju on siellä rannalla virvelikourassa ja veivaa vonkaletta vedestä. Ja mitä sieltä nouseekaan? Alkaa vähän sinistä pilkottamaan ja se ei ole kimalteleva kalan suomukylki, vaan se on mitalin nauha. Ja siellä se isohko kultainen mitali sitten todellakin siiman perässä lopulta oli. Ja siinä sitten hyvät poseerauskuvat uuden mitalin kanssa. Ja onko siellä nyt sitten kansainvälinen liitto lähettänyt uuden mitalin sitten Ouluun Jesselle ja ei muuta kuin mitallikaulassa sitten kohti keskistä Eurooppaa ja starttailemaan pikkuhiljaa uutta kautta ja hyvässä kiidossa varmasti Pulju painaa sitten tulevankin sesongin. Kaikkea hyvää sinne. Annika Eklund, Shanghain valot tässä näin, kirkkaissa valoissa niin kuin Pulju.
1: Aito iskelmän kesäaamu ja Tuomas Tuominikula.

0: 15 yö, Juice Läskinen pohti, ettei tiedä missä herää. No pysyy paremmin hereillä, kun nautti energiajuomaa. Tämä se ajatus varmasti on, mutta kyllä mä vähän yllätyin. Eli siis puolustusvoimissa sotilaskoti, joka tarjoaa tietysti munkkia, kahvia, vähän kaikenlaista muutakin, niin on ottanut valikoimansa oman energiajuoman. Mikähän se on ollut, joku Intti-Mäfä. Se olisi ollut muuten hemmetin hyvä nimi sille tuotteelle. Sitä on siis tehty alkuun testierä ja katsottu, miten niin sanottu Intti-Mäfä maistuu. Mikä on nyt sitten tuotteen kohtalo tulevaisuudessa tämän testierän ja kokeilun jälkeen? Siitä on tihkunut tietoa, joka me tarkastetaan yön jälkeen. Kuulemme Pörläisyhtyöltä kappaleen Minne tuulet vie?
1: Aito iskelmän kesä. Kesäaamuissa seurassasi Krista Bars.
2: Koko heinäkuun bongataan viikoittain vaihtuvaa kesäbiisiä. Jos onnistut bongaamaan kesäbiisin, osallistut perjantain arvontaan, jossa palkintona on kesäkassi huippupalkintojen kera. Ja pääpalkintona komeilee tänäkin kesänä Aito iskelmän upea keltainen jopo. Hyppää kuulolle!
1: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito iskelmä.
3: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
4: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
5: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitse stackit cashi. Asap!
4: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
5: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
4: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
8: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
9: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
10: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
11: Parkman.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
15: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
16: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
17: Alepa, urbaani legenda.
1: Aito iskelmä.

0: Hyvä yhtyeltä, minne tuulet vie, täällä Aito Iskelmän studiossa. Energiajuomia vähän ihmettelemässä Tuomas Tuomi Nikula, nimittäin sotilaskodille on tehty oma energiajuoma. Siis tämmöinen vähän niin kuin testiversio, että miten se armeijan palveluksessa oleville maistuu tuo energiajuoma ja miten sitä nyt voisiko se olla yllättävää, että maistuuhan se. Mutta nyt tässä on pieni käänne tässä keississä, nimittäin sotilaskotiliitto onkin ilmoitellut, että ei halua nimeään liitettävän tuotteeseen, jonka haitoista ollaan tietoisia. Eli Intti Mäfä ei nyt jääkään ilmeisesti sitten tarjouluvalikoimaan. Se on ollut kyllä hyvä nimi, kun armeijassa muutenkin tykätään noista lyhennyksistä, niin Intti Mäfähän on melkein niin kuin valmis tuotteen nimi. Megaform tuotteeseen energiajuomahan sillä sitten viitataan. Mikä luha, lusikka, haarukka ja kaikestahan siellä on niitä lyhenteitä. Niin se olisi kyllä mennyt aika niin kuin nappi päähän ja ilmeisesti se on 100 viittauksena aika rajun kuulonen. Mutta siis niin, että ja maistunutkin sitten tosi hyvin. Sotilaskotiliitto on vetäytynyt projektista tässä kesällä ja nyt sitten en tiedä. Tuoko sinne sitten jokainen omat energiajuomansa? Se, eikö tämä ollut ihan hyvä hintainen? Se on nimittäin maksanut 1,75. Riippuen tietysti varmaan, onko se semmoinen niin kuin iso törppä, 1,5 litra energia boosteri juoma vai 0,33. Mä juon hirveän vähän noita, niin mä en oikeastaan edes hintapolitiikasta ole niin selvillä. Ruotuväen mukaan energiajuoma sai erittäin hyvän vastaanoton Santahaminan sotilaskodissa, jossa sitä ilmeisesti on sitten testattu. Ja Ruotuväelle kersantti Elmeri Oikarinen kommentoi, kyllähän tämä oli ihan hyvä lisäys katalogiin. Intissä on kuitenkin aika raskasta, niin energiajuomat olisi maistunut. No, ei ole Intimäfää enää. Sitten kokeilun jälkeen siellä linjastolla tarjolla. Kirkan kanssa tässä yhdessä hengaillaan.
1: Aito iskelmä. Täyttä elämää ja eniten aitoa iskelmää.

0: puoliksi sun.
1: Viivi Feattasi Juha Tapiota puoliksi sun kappaleellaan. Hyvää aamupäivää Aito Iskelmältä. Tuossa aikaisemmin juttelin puhelimessa Sadun kanssa, no kuuli, joka keitteli tuota siellä marjoja mehuksi vanhalla kunnon mehumaijalla. Punasta kuulemma oli tuloillaan. Ja tämä liittyy puolestaan siihen biisibongauskilpailuun, eli Karri Tapiota on tällä viikolla. Aito Iskelmän kesäbiisibongauksessa sitten etsitään, ja 020 on tuo numero. Ja Milla Mattila aloittaa sitten iltapäivän show'n kello 14, ja jossain kohtaa taas

0: soittaa kyllä Kari Tapiota ja silloin sitten voi olla, että taas keikkalippuja ja kesäkassin myötä vähän ulkomaanmatkaakin voisi olla tarjolla, joten tarkkana sen suhteen. Kolmas nainen tulee tässä lautalla. Mukavaa keskiviikkoa.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Kolmas nainenhan se tässä lautalla on, biisi nimeltään, kuuntele taitoiskelmää. Monenlaisia kesätouhujahan siellä on marjan mehukeitosta ja marjan kerusta ja mökki uineesta tässä nyt teiltä jo tullut tämän päivän aikana. 050569475. No onko ollut ötökkä? Missä minä olen kulkenut? Olen musta poikkeuksellisen helpohko hyttyskesä tähän mennessä. On ollut oikein ihmettelemisen paikka, kun tuolla marjamettässä on ollut, että miten ei ole tähän nyt sitten osunut juurikaan hyttysiä, parmoja tai oikein mäkäräisiäkään. En tiedä, onko ne sitten vasta tuloillaan. Ja nythän on ollut vähän vetisempää, niin eikö se mene jotenkin vähän sykleissä ja just tarvitse sitä vettä, missä sitten ne munat möllöttelee ja sieltä niitä ötököitä sitten nousee. No tähänhän riivaavaa ihmisen luonnon ihmiseloa häiritsevään arkeen tarvitaan kaikenlaista. Siis termasellejä ja mitä niitä nyt oikeasti hyttysimurejakin, joilla tuntuu takapihalla olevan. Ja mitä näitä nyt on? Ihan lapsuudesta saakka muista jo, älähän huijo etelämies, ota off. Ja niitä varmaan 40 vuotta vanhoja semmoisia vihreitä kierukoita löytyy edelleen jostain mökin hyllyiltä. Mutta nyt kuulkaa jotain vielä tehokkaampaa, jotta luonto ei pääse ihmiseloa häiritsemään. Nimittäin voiko olla totta, että droonit hyttysten torjuntaa? Herranjestas, tuleeko tästä joku ensi kesän hittituotet, kaikki ostaa mökille nyt, että termosilit heitetään roskikseen, otetaankin drooni. Jokainen ostaa yhden droonin, niin saadaan sitten takapihalle semmoinen autonominen valvoja, kun hyttynen tulee alueelle. Jotenkin tälleen se taitaa toimia. Tarkkaillaan kohta tekniset datat ja muut sen sellaiset. Tämä on ihan tosi juttu, ilmeisesti. Ranskalainen yritys siis myy tällaista tuotetta. Kuulostaa arveluttavalta, mutta myös kiinnostavalta samaan aikaan. Otetaan siitä selvää Jipun ja Samuli Edelmanin jälkeen.
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mut onks sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
6: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mut apua saa apteekista. Kysy sieltä.
7: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
10: En.
9: Mut meidän piti viedä
10: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
9: Et siis varannut risteilyä.
10: En.
11: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
12: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
13: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
14: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
15: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
14: Liike on lääke!
16: Immu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
17: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.

Jos sä tahdot niin, tässä Jippu ja Samuli Edelman, tumma puhuva tunnelmakin vielä kappaleessa. No hyttys, touhuistahan tässä nyt sitten puhuttiin, Seeski, Hyttynen, Itikka, mitä monta nimeä on ötökällä. No termaselit on tuttuja ja niistä puhutaan aina silloin, että onko mitään järkeä, että onko ne vähän niin kuin liiankin tehokkaita ja ihmiset levittelee myrkkyjä siellä täällä. No nyt on kuulkaa ja sitten seuraava idis. Vähän niin kuin kulman takana. Jo, ei, vähän jo kurkkii sieltä kulman takaa, nimittäin voisiko droonit olla tässä avuksi. Ranskalainen yritys on nyt sitten julkaissut ensimmäisen version tällaisesta vehkeestä ja vielä ollaan vähän niin kuin prototasolla, mutta kuitenkin silleen, että puhutaan jo hinnoista. En tiedä, tuleeko tästä joku tämmöinen liisauslaite 50 kuussa. Haluatko sinäkin mökillesi droonin pörräämään ja ei ole hyttysiä missään. Ilmeisesti sen verran tehokas laite on, jos pitää myyntipuheet kutinsa. Eli siis, drooni liisataan, sen jälkeen mobiilisovelluksella laitat vaan sen kartta-alueen, vaikka se mökki pihan siitä nyt, mitä se nyt voi olla, vaikka jokuhan voi laittaa 50 kertaa 50 metriä siihen. Voisiko se nyt olla vaikka tällaiselle pikkudroonille sopiva alue? Se siis painaa 40 grammaa, se kertoo ehkä siitä koosta, kertoo tekniikka ja talouslehti. Ja sitten se drooni alkaa kyttäämään. Se pystyy ensinnäkin aika itsenäisesti toimimaan, että se lentää, sun ei tarvitse kytkeä sitä mihinkään laturiin, se lentää itse siihen laturiin, taas lataa akkuja ja alkaa taas vahtimaan, että ei ole hyttysiä missään. Ja ultraääniluotaukseen tämä pohjautuu, eli siis onko se nyt sitten vähän niin kuin samaa toimintaa kuin lepakoiden tai joku kaikuluotaus, ultraäänipulssa ja pystyy lukemaan, tunnistamaan ilmasta, tunnistaa hyttysten siipien värähtelyn perusteella. Ja on ilmeisen tarkka vehje, koska pystyy havaitsemaan jopa 0,1 millimetrin kokoiset liikkeet, nämä siiven iskut siis, ja sitä kautta sitten pystyy ne eliminoimaan. Mä en tiedä, miten se eliminointi sitten tapahtuu. Et jos tämä on tämmöinen niinku myrkyttömämpi vaihtoehto, että se taas ilmeisesti olisi niinku hyvä asia. Mutta että millä lentää, onko se sitten vaan, että kun se siinä lentää edestakaisin, niin ne niihin dronen siipiin, potkureihin, miksi niitä nyt oikein sanotaankaan, niin osuu ötökät ja sitä kautta kanttu vei. Aika kiinnostavaa, mutta ei nyt tässä ajassa tietenkään mitenkään. Tai just joku olisi 5 vuotta sitten ihan pokkana selittänyt, niin olisin ollut varma, että aprillipäivää, mutta että kohtako me sitten hyttysen karkottimen offin sijasta vuokraillaan kuukausimaksulla tällaisia droneja takapihoillemme. On sellaista.

0: Tuure Kilpeläinen, Kaihon karavaani, asialla Autio Saari tietysti tämä. Lähdekö silti? Tänä yönä meillä on ankkurit irti. Se on kyllä hauska kielikuvakin. Ja voisiko ajatella, että jos tässä oli vähän tämmöistä surua kaipuuta siitä, että maaseutu autioituu, niin nyt kesällä sitten sitä sähinää ja säpinää on ja on kylätapahtumaa ja mökkiläiset tulee ja on kaikenlaista. Kesä-Suomi tietysti parhaimmillaan tässä kohtaa. Minä sanon pikkuhiljaa kiitos tästä aamusta 7.11. jälleen huomenna Tuomas Tuominikulla täällä Aito Iskelmän studiossa. Ei muuta kuin tuoreita uutisia ja Milla Mattila sitten kello 14. Biisin bongaus muun muassa silloin myöskin, eli Kari Tapiota bongaillaan 020 343 200. Muistakaahan rimpauttaa Millalle ja laittakaa viestejä.
1: Aito Iskelmän kesäaamu. Studiossa Tuomas Tuominikulla.
2: Ulko, Sari on myymässä autoa.
3: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
6: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
7: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
8: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
7: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
8: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
7: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi. kautta kesä.
9: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
10: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
11: Se on yllätys, arva.
10: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
11: Kyllä, ja hyvät kengät.
10: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
12: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
13: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Suomeen on luvassa tällä viikolla muutama hellepäivän, kertoo Forecan päivystävä meteorologi Anna Latvala Ilta-Sanomille. Tänään lämpötila kohoaa suuressa osassa maata 19 ja 24 asteen välille, ja helleraja voi ylittyä etelässä tai idässä. Huomenna hellettä on erittäin todennäköistä.

0: todennäköisesti ja lännessä voidaan päästä 27 asteeseen. Loppuviikolla sateet ja ukkoskuurot lisääntyvät, mutta niiden edellä voi olla hellettä etelästä Pohjois-Pohjanmaalle. Viikonloppuna sää viilenee. Yhdysvaltain republikaanisenaattori Lindsey Graham haudattiin eilen Washingtonissa. Hautajaisiin osallistui myös tasavallan presidentti Alexander Stubb, joka oli Grahamin hyvä ystävä. Stubb istui Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin vieressä muutaman rivin päässä Yhdysvaltain presidentistä Donald Trumpista. Stubbin ei nähty puhuvan Trumpille tai Yhdysvaltain varapresidentille, mutta hän keskusteli Zelenskin kanssa. Stubb ei kommentoinut matkaansa suomalaismedialle kiireisen aikataulunsa vuoksi. Venäjän keskiosassa sijaitsevassa Ryazanissa useita teollisuuslaitoksia on syttynyt tuleen Ukrainan drooni-iskun jälkeen. Aluekuvernööri Pavel Malkovin mukaan 6 ihmistä loukkaantui. Malkov ei kertonut, mihin laitoksiin isku osui. Venäläismedia Astran mukaan kohteina olivat mahdollisesti öljynjalostamo ja Wildberriesin logistiikkakeskus. Yhtiö kertoo evakuoineensa keskuksen.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sää poutaantuu suuressa osassa maata. Etelässä ja maan keskiosassa on selkeää tai puolipilvistä, mutta yksittäisiä sadekuuroja voi tulla. Päivälämpötila vaihtelee 19-24 asteeseen. Lapissa sää on epävakaisempaa ja etenkin pohjoisessa sataa paikoin vettä. Lämpötila on enimmäkseen 15-20 astetta.
1: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Jaa, Aleksandrova, se olisi taas aika ruuvata herätyskello takaisin koko laulun aikaan, koska me palataan pelipaikoille.
1: Nyt jo, mitä ihmettä. No mutta ihanat asiat jatkuu, kesäbiisibongaus jatkuu nimittäin. Eppuja bongaillaan ja sä voit voittaa liput Eppujen vihoviimeiselle keikalle Ratinastadionille.
0: Ja kesähän ei suinkaan lopu, koska Aito Iskelmä on mukana myös loppukesän puutarhajuhlissa ja tanssilava menoissa. Mitä tapahtuu ja missä, sekin selviää ensi viikolla.
1: Ja vaikka meitä varten ei tarvitse keittää, niin me keitetään sua varten joka ikinen aamu. Eli nähdään ja kuullaan aamukahvilla aina arkiaamuisin.
0: Ensi viikkoa.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Seurassasi jälleen maanantaina 3. elokuuta kello 6. Tule kuulolle. Aito Iskelmä.
3: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Lumokodit, hyvää päivää.
5: Klik-klak.
4: Oletko sinä näppäimistö?
5: Klik-klik.
4: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
5: Klik-klik-klak.
4: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
5: Klik-klik-klik-klik.
4: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Klik-klik-klik.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
11: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
12: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestarit, joka kullaisen lempparit suuntana sittarit.
13: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
14: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
15: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
16: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
17: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
18: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
2: Aito Iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Hei dude!
5: Heippa!
4: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
5: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
6: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
7: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 euroa. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suun

0: stockmann.fi.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
3: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
5: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
1: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 €. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
3: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: B-lytä? Siis mitä?
3: 1 kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
4: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki.
7: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
8: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
9: No en nyt tiedä, onko.
8: Ai, ette oo.
9: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
8: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
9: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
8: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
11: B-lytä. Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
12: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
11: Teet marinaadia?
12: Ihan itse. Teen aina.
11: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
12: Jaa, grillimaisteria vai?
11: Grillimaisteria.
13: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Puolan ulkoministeri Radoslav Sikorski uskoo, että Venäjän ja Ukrainan välisen sodan nykytilanne asettaa paineita Venäjän presidentille Vladimir Putinille ja saattaa ajaa hänet tekemään jotain riskialtista. Sikorskin mukaan Venäjän talous kärsii, eivätkä venäläiset voi enää teeskennellä, että kyseessä on ulkoinen, erityinen sotilasoperaatio. Lisäksi Putinilla on epärealistinen kuva tilanteesta. Sikorski varoittaa, että epätoivoinen Putin saattaa tehdä jotain uhkarohkeaa. Hän toivoo myös, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump hyväksyy republikaanisenaattori Lindsey Grahamin ajaman pakotepaketin. Ruotsin länsirannikolla on käynnissä mittava etsintäoperaatio, kun äiti ja hänen tyttärensä ovat kateissa veneonnettomuuden jälkeen. Nelihenkisen perheen veneen epäillään törmänneen rahtialukseen eilen illalla Marstrandin pohjoispuolella. Isä ja nuorempi lapsi pelastettiin vedestä ja he ovat sairaalassa vakavasti loukkaantuneina. Etsinnät keskeytettiin viime yönä pimeyden vuoksi, mutta niitä jatkettiin tänä aamuna. Heinäkuun viileä ja sateinen sää on vähentänyt ravintoloiden ja kesätorien kävijämääriä ympäri Suomen. Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi kertoo Ilta-Sanomille, että jo pelkkä sateen uhka vähentää asiakkaita. Lapin mukaan suomalaiset ovat yhä herkempiä säälle ja lähtöpäätökset tehdään yhä useammin viime hetkellä. Hänen mielestään tarkoista sääennusteista on yrittäjille jopa haittaa ja ihmisten pitäisi osata lukea ennusteista oikein sateen todennäköisyys ja odotettu sademäärä.
0: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
14: Sää poutaantuu suuressa osassa maata. Etelässä ja maan keskiosassa on selkeää tai puolipilvistä, mutta yksittäisiä sadekuuroja voi tulla. Päivälämpötila vaihtelee 19–24 asteeseen. Lapissa sää on epävakaisempaa ja etenkin pohjoisessa sataa paikoin vettä. Lämpötila on enimmäkseen 15–20 astetta.
15: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Aito iskelmän FinHits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
1: Mä maalaispoika on. Ja panen suihketta kainaloon.
0: Aito iskelmän FinHits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito iskelmä.
2: Kun opinnot alkaa, sippari

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankkiryöstö.

0: arkidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
1: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
2: Joo.
1: No sit mä jään tää sun perään.
2: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
1: Psst, et kerro kellekään.
3: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni-klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
7: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
10: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
11: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
12: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on 19-24 astetta. Sää on selkeä. Tänään kohtalaista länsituulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
11: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa.
13: Metsäpirtin multa.fi.
14: Aito iskelmä.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä. On aivan

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
3: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
4: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Noni, lähetäänkö laivalle?
5: Piti lähteä mökille. Mutta ehdi jo tilata se paketin tuohon lähikauppaan.
6: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
5: Kätevää!
7: Lapset, lähdetään!
6: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
13: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei! Näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
14: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
18: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
0: Aito iskelmä.
19: Niin.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja Niina loi tulla. Nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensi Launea.
3: Launea.fi.
5: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
6: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
7: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
6: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
7: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
6: Huoleton Plus?
7: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
6: Ei oo yhtään mua.
0: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
9: Tallinna.
8: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
9: Pärnu.
8: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
9: Tartu.
8: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
9: MS Finlandia.
8: Joo, mutta ota se MS pois.
9: Finlandia.
8: Hyvä.
10: Aika.
11: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
12: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
13: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
14: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrelta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
13: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Ruotsin länsirannikolla etsitään äitiä ja hänen tytärtään eilisiltaisen veneonnettomuuden jäljiltä. Poliisi epäilee perheen huviveneen törmänneen rahtialukseen Marstrandin pohjoispuolella. Perheen isä ja nuorempi lapsi pelastettiin vedestä ja heidän vammansa ovat vakavat. Etsintöjä jatkettiin tänä aamuna useiden viranomaisten voimin. Meripelastuksen mukaan onnettomuuspaikalta on löytynyt runsaasti veneen hylkytavaraa, kuten vaatteita ja istuintyynyjä. Poliisi tutkii tapausta epäiltynä huolimattomuutena vesiliikenteessä. Ruisrock on ollut suosituin tapahtuma kansanedustajien lahjailmoituksissa. Turun kaupunki kutsui useita kansanedustajia festivaalin VIP-tiloihin ja ilmoitettujen pakettien arvo on vaihdellut noin 430 eurosta 860 euroon. Myös Kuustok, Savonlinnan oopperajuhlat ja Saint Mikael ravit näkyvät lahjarekisterissä. Kansanedustajien on ilmoitettava eduskunnalle yli 400 euron lahjat. Poliitikkojen lahjailmoituksia seurataan osoitteessa is.fi. Loviisan ydinvoimalan vuosihuolto alkaa ensi sunnuntaina, kertoo energiayhtiö Fortum. Ensin huoletaan kakkosyksikkö, jossa tehdään 8 vuoden välein toistuva laaja huolto. Reaktorista poistetaan polttoainetarkastuksia ja painekoetta varten, ja neljäsosa polttoaineesta vaihdetaan. Sen jälkeen huoletaan ykkösyksikkö tavalliseen tapaan. Huoltoihin osallistuu voimalan henkilöstön lisäksi noin 1000 urakoitsijaa.
0: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
15: Sää poutaantuu suuressa osassa maata. Etelässä ja maan keskiosassa on selkeää tai puolipilvistä, mutta yksittäisiä sadekuuroja voi tulla. Päivälämpötila vaihtelee 19-24 asteeseen. Lapissa sää on epävakaisempaa ja etenkin pohjoisessa sataa paikoin vettä. Lämpötila on enimmäkseen 15-20 astetta.
13: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun.
3: Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän kesä.
1: Krista Aito iskelmän kesäaamuista tässä moikka.
2: Ja Milla Aito iskelmän iltapäivistä tässä hei.
1: Me pidetään täällä kesäkiskaa auki ja sinulle seuraa.
2: Ja sä tapaat Kristan luukulla aina arkisin kello 7-11 ja sitten meikä pistää rallit soimaan aina kello 14 alkaen tällä taajuudella.
1: Ihanaa kesää.
2: Ja hei, tuu kuulolle.
0: Krista Bars ja Milla Mattila. Aidosti hyvän tuulista kesäseuraa ja eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
7: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht-asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
8: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei! Näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
9: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
12: Se on yllätys. Arva.
11: Okei. Okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
12: Kyllä. Ja hyvät kengät.
11: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
13: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
0: Aito iskelmä.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä. On pojan

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Rehti, suomalainen koiranruoka, suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
4: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
5: Tallinnaan vai Tukholmaan?
6: Ei täis molempiin.
7: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetäs laivalle.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
12: Joo, tietty.
11: Ja huudat sitten kovaa seis.
12: Joo, totta kai.
11: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
13: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
14: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
15: Eiks meillä oo jo kaikkea?
14: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
15: No sitten.
16: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
18: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
0: Aito iskelmä.
19: Mä

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja.
1: Tähtilampuna.
0: Ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana varjoista.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
6: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
8: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
9: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
10: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
11: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12€. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: VR:n mukaan kaukojunaliikenteessä on koko maassa viivästyksiä tietojärjestelmävian vuoksi. Fintraffic ei ole toistaiseksi antanut arviota vian korjaantumisesta. Lisäksi junaliikenne keskeytyi tänään hetkeksi Helsingin Pasilan ja Vantaan Tikkurilan välillä radalle rikkoutuneen junan vuoksi. Liikenne on käynnistynyt uudelleen, mutta matkustajia pyydetään varautumaan myöhästymisiin. Ruisrock on ollut suosituin tapahtuma kansanedustajien lahjailmoituksissa. Turun kaupunki kutsui useita kansanedustajia festivaalin VIP-tiloihin ja ilmoitettujen pakettien arvo on vaihdellut noin 430 eurosta 860€. Myös Kuustok, Savonlinnan oopperajuhlat ja Saint Michel ravit näkyvät lahjarekisterissä. Kansanedustajien on ilmoitettava eduskunnalle yli 400€ lahjat. Poliitikkojen lahjailmoituksia seurataan osoitteessa is.fi. Ruotsin länsirannikolla päättyi tänään laaja etsintäoperaatio, joka käynnistyi Marstrandin pohjoispuolella sattuneen veneonnettomuuden jälkeen. Poliisi epäilee, että rahtialus törmäsi huviveneeseen. Äitiä ja perheen tytärtä ei löydetty etsinnöistä huolimatta. Isä ja nuorempi lapsi pelastettiin vedestä ja heidät vietiin sairaalahoitoon. Poliisi tutkii tapausta epäiltynä huolimattomuutena vesiliikenteessä.
12: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
13: Sää jatkuu tänään suuressa osassa maata aurinkoisena ja poutaisena korkeapaineen vahvistuessa. Paikallisia sadekuuroja voi tulla etenkin Pohjois-Karjalassa ja Lapissa. Päivälämpötila on enimmäkseen 19 ja 24 asteen välillä. Pohjois-Lapissa paikoin viileämpää. Huomenna sää pysyy pääosin aurinkoisena ja lämpötila voi nousta paikoin jopa 27 asteeseen. Loppuviikosta sää muuttuu jälleen sateisemmaksi ja ukkosia on odotettavissa.
14: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Näin se on, että taas mennään yhdessä Aito Iskelmän iltapäivässä. Mattila Milla täällä. Kivaa keskiviikkoa toivotan. Mitäs tänään kaikkea keksitäänkään? No, tietenkin biisiä bongaillaan ja tällä viikollahan se on toi Kari Tapion 15 kesää, jonka minäkin tässä kyllä lupaan soittaa ennen kello 18. Ja hän, jonka puheluun vastaan, on mukana sitten perjantaina Aito Iskelmänne kesäkassin arvonnassa. Ja sieltä kassista tällä viikolla löytyy liput muun muassa Kuokkalan kartanon puutarhajuhliin, jotka järjestetään lauantaina elokuun 22. päivä. Ja siellä meillä on hieno kohtaaminen muun muassa komioitten kanssa. Ja meikäläinen on siellä paikan päällä tekemässä myös suoraa lähetystä. Ja sitten tietenkin pikkulauantai-tanssit tänään kello 17.18. Nyt Juha Tapiolta jotain niin oikeaa, sen jälkeen tarjoilen eppuja ja vuonna 85.
1: Aito Iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila.

0: 85. Voi hyvin sanoa, että se on viimeinen suora Epuilla edessä. Nimittäin kun keikkabussi kurvaa tuonne Tampereen Ratinan stadionin pihaan, niin ne on sitten kolme viimeistä keikkaa siellä. Ja tämä saaga sitten aloitetaan 6.8. Eli torstaina on eka keikka Tampereella, perjantaina toinen ja sitten viimeinen lauantaina 8.8. Ja meillä on täällä Aito Iskelmässä parit liput tuonne viho viimeiseen iltaan ja sulla on mahdollisuus voittaa ne itsellesi, kun käyt kertomassa meidän nettisivuilla supla.fi/aitoiskelma. Mikä on sulle se kaikista tärkein ja merkityksellisin eppubiisi? Kerro myös, että miksi juuri sinun pitäisi tuonne historialliseen viimeiseen iltaan päästä paikan päälle. Ja onhan se varmasti aivan huikeaa. Eihän sitä osaa edes kuvitella, että mitähän nämä eputkin ajattelevat, että kun 50 vuotta on tahkoa pyöritetty, niin 8. päivä se tulee sitten päätökseen lopullisesti. Mutta onneksi nämä mahtavat kappaleet jäävät toki meidän iloksemme vielä vuosia ja vuosikymmeniä eteenpäin. Joo, mutta käy osallistumassa kilpailuun supla.fi/aitoiskelma ja voi olla, että sä olet tuolla illassa mukana. Ja tuolla on muuten 8. päivä elokuuta lauantaina, niin mulla on ilo soittaa sitten täällä taajuudella noita eppujen rakastetuimpia biisejä. Pian Anna Hanski tarjoilee kotiviiniä, en tiedä kyllä uskaltaako maistaa, siinä voi käydä huonosti. Ja sitä ennen musiikkia Upseeria Herrasmies nimisestä kansainvälisestä leffaklassikosta.
1: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

0: Anna Hanskia, kotiviini. Kello on parikymmentä minuuttia yli 14 pian Aito-iskelmän iltapäivässä tuoretta musiikkia Olli Haloselta. Vähän rahaa, paljon rakkautta ja tulossa myös Leivi on the Leavingsin rintintiin. Ja kyllä Anssi Kelakin on luvannut meille kaikille millanimisille vähän kertoa, että pitäisi pikkasen meidän, niin kuin, pitäisi vähän ryhdistäytyä, kun ei olla enää mitään nuoria tyttösiä.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta.
3: Mm?
2: Eli nelivetoko.
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
1: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas

0: apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
3: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
2: Toi kuulostaa paremmalta.
3: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
4: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
5: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
6: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
7: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
8: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
9: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
10: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
11: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
12: Tuoretta musiikkia, aito iskelmällä.

0: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta. Ja saapi nähdä, että esittääkö Halosen Olli tämän kappaleen tänään tuolla Jyväskylässä. Hän siellä on esiintymässä MS Reija-nimisellä risteilyaluksella, joka tekee sellaisia ihania iltaristeilyjä siinä Jyväskylän vesistöissä seilaten. Ja siellä siis Olli Halonen tänä iltana esiintymässä. Ja sitten torstaina hänen matkansa vie tuonne Lempäälään asuntomessuille. Perjantaina on Kemin ja Satama Open Airin vuoro. Ja lauantaina sitten Halosen Olli on Karkkilassa keikalla siellä Sunset Beach Partyissä. Että menoa riittää ja hyvä niin. Tosiaan pian Anssi Kelalta Milla. Muistatko muuten, missä kyseisessä leffassa toi kappale soi? No, sitä kun muistelet, niin laitetaan tästä Levy and the Leavingsia soimaan. Rintintiin, hyvää keskiviikkoiltapäivää.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila.

0: Anssi Kela ja Milla, ja se oli tosiaan Minä ja Morrison niminen elokuva, joka perustuu Kata Kärkkäisen kirjoittamaan romaaniin. Ja tuon leffan pääosissa nähdään Samuli Edelman ja Irina Björklund. Eriniltä pian kertomus vanhasta naisesta, joka on Hunningolla. Ja hyvä niin. Ja sen jälkeen J. Karjalainen haaveilee ihanasta illasta, joka ehkä juuri sinuakin tänään odottaa.
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
4: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
5: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
4: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
5: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
4: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
7: Vesipuisto Liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
6: Visulahti, siinä on kesälomatahti, ota suunnaksi Visulahti.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Kun opinnot alkaa, sit

0: Sittari tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

Eerin ja vanhanainen Hunningolla. Kappale, joka vie meidät vuoteen, mitä, 2011 se taisi olla, kun Eerin tämän julkaisi. Eerin hän vaikutti Nylon Beatissä. Itse asiassa tänä kesänä hän Nylon Beat on tehnyt ainakin hetkellisesti tällaisen näyttävän paluun ja on tuolla eri puolilla festareilla ollut esiintymässä. Mutta sitten tosiaan Nylon Beatin jälkeen Eerin suuntasi soolo-uralle ja alkoi itse tehdä kappaleita. Ensin englanniksi, mutta nopeasti tajusi, että kyllä se nyt on, kun täällä Suomessa esiintyy, niin onhan tämä kotimainen meidän semmoinen tunnekielemme. Ja tämä on hauskaa, kun viime kesänä, kun Katri Helena valloitti Olympiastadionin

0: viimeisessä illassaan, niin mulla oli ilo soittaa täällä sitten Katrin parhaimpia ja rakastetuimpia kappaleita kyseisenä päivänä parin tunnin ajan, niin ei ollut muuten yksi eikä kaksi viestiä, kun laitettiin, että kuuntelija laittoi, että hei, että soitaisi se Katri Helenan vanhanainen Hunningolla. Ja miksi tämä nyt tietenkin Katriin yhdistetään, johtuu siitä, että Katrihan tulkitsi tämän kappaleen siinä kaikkien aikojen ensimmäisessä Vain elämää -ohjelmassa, joka Nelosella nähtiin vuonna 2012, ja silloin Erin oli mukana, ja kun Erinin päivää vietettiin, niin silloinhan oli juuri tämä valtaisa kohu Katri Helenan ja hänen nuoren kalakaverinsa suhteesta, eli Tommi Liimataisen suhteesta, joka tunnetaan nykyisin Katri Helenan elämän kumppanina. Ja tietenkin myös Tommi Liimatainen toimi Katri Helenan viimeisten vuosien uran managerina. Ja muistan aina, kun Katri sitten tähän kappaleeseen tarttui, niin Erin häntä kiitti ja totesi, että mä niin toivoin, että sä ottaisit tämän biisin laulettavaksesi, ja nyt tästä kappaleesta tuli täydellinen. Pian Anne Mattilan uusi kappale Tyyntä ja turvaa on täällä kuultavanamme, ja sitä ennen J. Karjalainen, ja niin, kuka sitä tietää, tänään voi olla ihana ilta.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: kanssa laulaja ja lauluntekijä Anne Mattila, Tyyntä ja turvaa. Anne, joka aikoinaan nousi suureen suosioon ja hämmästelyyn kohteeksi, että miten nuori nainen voi laulaa, että perutaan häät. No, pian Essi Vuorella vie tahtotilaan ihan toiseen päätyyn, kun tiedossa on naimisiin ja nyt Neljä ruusua ja Luotsivene. Hyvää keskiviikkoa toivottaa Mattila Milla.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: B-lytä.
4: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
5: No en nyt tiedä, onko.
4: Ai, ette oo.
5: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
4: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
5: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
4: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
1: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
6: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Kaukojunaliikenteessä on koko maassa viivästyksiä tietojärjestelmävian vuoksi, kertoo VR. Fintraffic ei ole toistaiseksi kertonut, milloin vika saadaan korjattua. Lisäksi radalle rikkoutunut juna keskeytti tänään liikenteen Helsingin Pasilan ja Vantaan Tikkurilan välillä. Liikenne on käynnistynyt uudelleen, mutta myöhästymisiä on edelleen odotettavissa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb vetosi Yhdysvaltain senaattoreihin uusien Venäjä-pakotteiden puolesta ennen ratkaisevaa äänestystä, kertoo uutissivusto Axios. Stubbin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin viesti oli, että Venäjä on sodassa heikentyvässä asemassa ja painetta pitäisi lisätä juuri nyt. Yhdysvaltain senaatti päätti lopulta selvällä enemmistöllä jatkaa laajan pakotepaketin käsittelyä. Lakiesityksen eteneminen oli aiemmin viivästynyt Valkoisen talon epäilyjen vuoksi. Ruisrock on ollut suosituin tapahtuma kansanedustajien lahjailmoituksissa. Turun kaupunki kutsui useita kansanedustajia festivaalin VIP-tiloihin ja ilmoitettujen pakettien arvo on vaihdellut noin 430 eurosta 860 euroon. Myös Kuustok, Savonlinnan oopperajuhlat ja Saint-Michel-ravit näkyvät lahjarekisterissä. Kansanedustajien on ilmoitettava eduskunnalle yli 400 euron lahjat. Poliitikkojen lahjailmoituksia seurataan osoitteessa is.fi.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
8: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
7: Sää jatkuu tänään suuressa osassa maata aurinkoisena ja poutaisena korkeapaineen vahvistuessa. Paikallisia sadekuuroja voi tulla etenkin Pohjois-Karjalassa.

0: Karjalassa ja Lapissa. Päivälämpötila on enimmäkseen 19 ja 24 asteen välillä. Pohjois-Lapissa paikoin viileämpää. Huomenna sää pysyy pääosin aurinkoisena ja lämpötila voi nousta paikoin jopa 27 asteeseen. Loppuviikosta sää muuttuu jälleen sateisemmaksi ja ukkosia on odotettavissa.
1: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Moikka ja oikein mukavaa keskiviikkoiltapäivää toivottaa Mattilan Milla. Tänään tanssitaan kello 17.18. Se tietää pikkulauantai tanssuloita. Ja nyt sulla on hyvä hetki laittaa mulle vielä viimeisimmät vinkit, että mitä kyseisellä tunnilla tahtoisit kuulla. Pikkulauantai tanssit, se on tunti, joka on omistettu taatusti tanssittavalle aidolle iskelmälle, joka vie meidät jonnekin ihanaan, aitoon, tanssilavan tunnelmaan. Ei muuta kuin nakkaa viestejä tulemaan 050-5699-475. Pian Dingo saattelee meidät autiotaloon. Sitä ennen Suvi Teräsniska ja Rikki mutta riittävä.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä ja Milla Mattila.
2: Mä oon

0: Dingo ja autiotalo. Dingo musikaali on muuten tänä kesänä nähtävissä Vaasassa ja esityksiä on vielä tuolla elokuunkin puolella. Mutta tätä kappaletta, kun Dingo keikoillaan esitti, niin varmaan moni muistaa, että tässä kun lauletaan, että mä reppuselässä sinua vien ja sä naurat ja sun naurus tukkii koko tien. Niin Neumannhan yleensä otti sitten siitä eturivin tuntumasta jonkun innokkaan nuoren fanin reppuselkäänsä ja kyllähän se oli monelle niin vavahduttava hetki, että se liki vei siihen kuuluisaan aivovaurioon tai ainakin semmoinen hetkellinen pyörtyminen siitä seurasi. Ja kyllähän niitä pyörtyneitä Dingo-faneja, niin niitähän oli vaikka kuinka paljon joka keikalla ja ensiapuryhmä sai tehdä töitä ihan tosissaan. Niin hurja oli kokemus nähdä Dingo livenä. Veikkaan myöskin, että se ihmispuristus voi saattoi olla välillä syy siihen, että lähti jalat alta siinä eturivissä. Voi, milloin oot viimeksi kuullut tämän ihanan kappaleen?
1: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

0: sujuvaista. Kesäistä keskiviikkoa Aitoiskelmasta toivottaa Mattilan Milla. Vai kuinka kesäistä se sitten oikein mahtaakaan olla? Kyllähän tässä on tälläkin viikolla tullut ihan semmoisia videokuvia meidän tuohon studion numeroon 050-569-9475 eri puolilta Suomea, kun porukka kuvaa, kun vettä tulee kuin aisaa taivalta kerta kaikkiaan. No, että jos tässä oli huoli, että alkukesä oli kuiva ja kaivot pääsevät kuivumaan ja tyhjentymään, niin mä veikkaan, että nämä viime viikot on tässä kyllä ihan mukavasti asiaa tasoittaneet. Pian tarjolla on Epuilta tahroja paperilla ja sitä ennen Halo Helsinki kysyy, että voiko enkelitkin eksyä.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä ja Milla Mattila.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
3: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: B-lytä? Siis mitä?
3: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
4: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin Launea.
4: Launea.fi.
6: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
7: Eiks meillä oo jo kaikkea?
6: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
7: No sitten.
8: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
9: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
10: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
12: B-lytä. Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
13: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
12: Sellainen on Puuhamaa.
0: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
14: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta, kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
15: Alepa. Urbaani legenda.

0: Aito Iskelmä ja Milla puhelimessa.
1: Outi, terve.
0: No terve, Outi.
1: No, piti bongata biisi.
0: No näinhän se oli tämmöinen ohjeistus ollut tässä kesän ajan. Ja oletko monesti yrittänyt päästä linjoilta läpi?
1: En itse asiassa tähän kisaan nyt, mutta aikaisen parttuviskarihan mä onnistuin pääsemään.
0: No niin, no mutta nyt oli onni myötä ja täällä linjat vilkkuu ja nyt Outi sitten kävi semmoinen tuuri, että juuri sinun puhelusi täältä valikoin. Ja hei, mistä päin sä soittelet?
1: Joroisista.
0: Joroisista. Onko siellä yhtä enemmän kesää kuin täällä Helsingin päässä? Tosin tänään on ollut kyllä ymmärtääkseni ihan kaunis ilma tuolla ulkona, mutta enempi vähempi on syksylle tuntunut.
1: No, täällä on ihan lämmintä nyt tällä hetkellä.
0: No niin. Minkälaisia kesäsuunnitelmia sulla on vielä kalenteriin merkattu?
1: No ei mitään sen kummempaa nyt vielä tällä hetkellä.
0: No niin. No mutta hei, nyt sulla on mahdollisuus tässä kun

0: yli huomenna tuo Aito Iskelmän kesäkassi arvotaan, niin sehän voi tarkoittaa sitä, että jos osuu onni sinun kohdallesi, niin elokuussa olisi Kuokkalan kartanon puutarha ja juhlat Jyväskylässä, missä komiat esiintymässä, ja sitten sieltä kesäkassista löytyy myös Eckerölainin päiväristeilylle pääsylippu tai vapaaliput, niin kyllä tässä voi kuule Outi olla vielä semmoinenkin tilanne, että kalenteri vielä mukavasti täyttyy, jos onni osuu yli huomenna.
1: Se olisi ihan varsin mukavaa.
2: Aito Iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila.

0: Kiitos kaikille biisin bonganneille. Tällä kertaa onni osui Outin kohdalle ja hän on mukana perjantaisessa Aito Iskelmän kesäkassin arvonnassa. Ja hei, meillähän on tarjolla myös liput Eppujen viimeiseen iltaan Ratinan stadionille Tampereelle. Ja Eput nousevat vielä kerran lavalle 8. päivä elokuuta ja sitten 50 vuotta kestänyt ura on ohitse. Onneksi nämä kappaleet jäävät. Hei, käy osallistumassa Eppukisaan supla.fi kautta Aito Iskelma -osoitteessa. Kerro, mikä on sulle mieluisa Eppujen kappale ja katsotaan, kuka sitten on tuolla ainutlaatuisessa historiallisessa illassa mukana. Arvonta suoritetaan 5. päivä elokuuta ja 8. päivä 8. Sitten lauantaina myös Aito Iskelma kunnioittaa Eppujen hienoa puoli vuosisataa kestänyttä uraa ja toteutetaan sitten Epputunnit tuonne lauantaille. Pian Dani vie meidät Amarilloon ja nyt Juha Tapiolta ohikiitävää.
1: Kuuntelet Aito Iskelmää, parasta kesäseuraa ja eniten aitoa iskelmää.

0: Juha Tapio ja Ohi kiitävää. Pian Mr. Big ja Wild World ja sitä ennen Danny ja Amarillo. Ja nyt kun mä kuuntelen tätä Dannyn Amarillo-kappaletta, niin en tule varmaan koskaan unohtamaan sitä, että tässä kyseisessä biisissä mainitaan tietty Marja. Siis kun en puhu kenestäkään Marja-nimisestä naisesta, vaan Marjasta. Muistatko tai tiedätkö, että mikä Marja sitä on kappaleeseen mukaan päässyt?
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
1: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
4: Juu.
3: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
6: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja putinaa alapäässä?
8: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta
7: apua saa apteekista. Kysy sieltä.
9: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
13: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
14: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
1: Aito iskelmä.

0: Jäni ja Amarillo, ja kyllä, puolukkahan siellä mainitaan. Ja tosiaan, kun viime viikon perjantaina meillä oli perjantaispesiaali tunnilla aiheena marjat ja metsä. Ja sitten aloin tässä miettiä, että no mistä marjasta nyt ylipäätänsä on laulettu. Että mansikasta nyt on tehty useampikin biisi, mutta en nyt osannut ajatella ollenkaan, että puolukkakin jossakin mainitaan. Ja sitten meidän kuuntelija laittoi mulle viestiä, että no hei, Amarillossa mainitaan puolukka, että siinä sulla yksi teemabiisi. Ja löytyhän niitä sitten mustikkakappaleita, ja Hillastakin on souvarit laulaneet. Mamba pyytää pian, että älä jätä minua, ja minä pyydän toki sitä samaa aina tässä kello 18 asti olisi Aito Iskelmän taajuudella seuraa Tyrkyllä. Ja nyt Mr. Big ja Wild World. Hyvää keskiviikkoa toivottaa Mattila Milla.
1: Kuuntelet Aito Iskelmää, parasta kesäseuraa ja eniten aitoa iskelmää.

0: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta?
2: Mm?
1: Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
0: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Sitä piti vain sanoa, että beelytä, kun haluat autoilla huoletta. Beely.
6: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
7: Se on yllätys, arva.
6: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
7: Kyllä, ja hyvät kengät.
6: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
8: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
9: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
10: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
11: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
12: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
11: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
12: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
11: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
13: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Kaukojunaliikenteessä on koko maassa viivästyksiä tietojärjestelmävian vuoksi, kertoo VR. Toistaiseksi ei ole tiedossa, milloin vika saadaan korjattua. Lisäksi radalle rikkoutunut juna keskeytti tänään liikenteen Helsingin Pasilan ja Vantaan Tikkurilan välillä. Liikenne on käynnistynyt uudelleen, mutta myöhästymisiä on edelleen odotettavissa. Alexander Stubb vetosi Yhdysvaltain senaattoreihin uusien Venäjä-pakotteiden puolesta ennen ratkaisevaa äänestystä, kertoo uutissivusto Axios. Stubbin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Venäjään pitäisi kohdistaa nykyistä enemmän painetta. Yhdysvaltain senaatti päätti lopulta selvällä enemmistöllä jatkaa laajan pakotepaketin käsittelyä. Ruisrock on ollut suosituin tapahtuma kansanedustajien lahjailmoituksissa. Turun kaupunki kutsui useita kansanedustajia festivaalin VIP-tiloihin. Myös Kuustok, Savonlinnan oopperajuhlat ja Saint Michel Ravit näkyvät lahjarekisterissä. Poliitikkojen lahjailmoituksia voi seurata osoitteessa is.fi. Kanarian saarille on annettu punainen varoitus poikkeuksellisesta helleaallosta, kertoo Canarian Weekly. Lämpötila voi nousta loppuviikolla jopa 40 asteeseen. Kuumuuden lisäksi Saharasta saapuva hiekkapöly heikentää ilmanlaatua ja kuivuus kasvattaa maastopalojen riskiä. Helleaallon odotetaan jatkuvan ainakin viikon loppuun saakka.
0: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
15: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
14: Sää jatkuu tänään suuressa osassa maata aurinkoisena ja poutaisena korkeapaineen vahvistuessa. Paikallisia sadekuuroja voi tulla etenkin Pohjois-Karjalassa ja Lapissa. Päivälämpötila on enimmäkseen 19 ja 24 asteen välillä. Pohjois-Lapissa paikoin viileämpää. Huomenna sää pysyy pääosin aurinkoisena ja lämpötila voi nousta paikoin jopa 27 asteeseen. Loppuviikosta sää muuttuu jälleen sateisemmaksi ja ukkosia on odotettavissa.
15: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
10: Eniten aikoa iskelmää, aito iskelmää.
16: Moikka ja oikein hienoa keskiviikkoiltapäivää toivottaa Mattilan Milla. Niin se on viikko tähän jo puoliväliin mukavasti parkkeerannut ja tänäänhän pistämme tanssiksi tuossa tunnin kuluttua, kun pikkulauantaitanssit käynnistyvät ja kello 17.18 sitten pyörähdellään. Riki Sorsa ja Haaveissa vainko oot mun olisi tässä nyt ihan ensimmäisenä soittovuorossa ja sen jälkeen Jenni Vartiaiselta. Missä muruseni on?
0: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Studiossa Milla Mattila.

0: Jenni Vartiainen ja Missä muruseni on. Ja nämä hienot sanat ovat Mariskan kynästä. Hei, jos tämmöinen hotelliyrittäjyys kiinnostaa, niin siihen on nyt avautumassa mahdollisuus tuolla Asikkalan Vääksyssä. Siellä hotelli, legendaarisen hotellitallukan huutokauppa jatkuu ja tämä uusin kierros päättyy 3. elokuuta, että vielä ennättää raapia rahat kasaan ja lähteä tavoittelemaan paikkaa sieltä. Tämä edellinen huutokauppakierros, se loppui heinäkuun puolivälissä ja tuolloin tarjous oli pikkasen reilu 200 000 euroa, mutta sitten puolustusministeriö kielsi aiemmin hotellin myynnin kiinalaistaustaiselle liikemiehelle, että nyt olisi taas kauppoihin mahdollisuus, että ei muuta kuin tallukkaa itselleen huutamaan. Hotellitallukkaa, ei, että kyllä on tullut reissuilla itsekin siellä muutaman kerran pysähdyttyä. Portion Boys vie meidät pian kyläbaariin ja nyt Ressu Redford ja kato mitä sä teit. Hyvää keskiviikkoiltapäivää.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila.

0: Ressu Redford ja kato mitä sä teit. Ja unohdin muuten tuossa hetki sitten sanoa, että tuosta hotellitallukan huutokaupasta ja sen jatkumisesta voit käydä lisää lukemassa is.fi osoitteessa eli Ilta-Sanomien nettisivuilta. Ja nyt on kyläbaarin ovi auki ja ovella meitä odottaa jo portion pois.
1: Aito Iskelmän kesäiltapäivä ja Milla Mattila.

0: portti on pois ja kyläbaari. Ei näitä kyläbaarejakaan kyllä enää liikaa Suomessa ole. Ei ainakaan sellaisia autenttisia. Tiedät ehkä, mistä mä puhun. 16.20 on kello. Pian valkoiset huivit heiluvat komioitten tahtiin, niin kuin tapahtui alkuvuodesta UMK:ssa kappaleella Lululai ja sitä ennen Yö ja särkynyt enkeli.
1: Aito iskelmän kesä. Kesäaamuissa seurassasi Krista Bars.
2: Koko heinäkuun bongataan viikoittain vaihtuvaa kesäbiisiä. Jos onnistut bongaamaan kesäbiisin, osallistut perjantain arvontaan, jossa palkintona on kesäkassi huippupalkintojen kera. Ja pääpalkintona komeilee tänäkin kesänä Aito iskelmän upea keltainen jopo. Hyppää kuulolle!
1: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito iskelmä.
3: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 €. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
10: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
11: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Varasitko jo sen risteilyn?
14: En.
13: Mut sähän sanoit, että...
14: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
13: Et siis varannut risteilyä?
14: En.
15: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
16: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
17: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
18: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
19: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
2: Ei se tarkoita sitä, että jois.
19: Niin.
4: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
5: Alepa, urbaani legenda.
10: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
3: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 20–25 astetta. Sää on melko selkeä ja poutainen. Huomenna heikkoa länsituulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
10: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtinmulta.fi.
1: Aito iskelmä.

0: Komiat ja Lululaija. Tämä bändi kertoi tuossa somessa, että nyt semmoinen pieni huili ja kesäloma ja sitten hommat taas jatkuvat. Ja mikä ihaninta, niin meillähän on Komioiden kanssa vielä treffit Jyväskylässä Kuokkalan kartanossa lauantaina 22. päivä elokuuta. Siellä Puutarhan juhlissa Komiat esiintymässä niin kuin moni muukin, kuten nyt esimerkiksi Jukka Poika ja tällä viikolla Aito Iskelmän Kesäkassista. Löytyy liput tuonne Puutarhan juhliin ja onhan tässä vielä mahdollisuus Kari Tapion 15 kesää -kappaletta bongailla ennen kuin sitten perjantaina tuon arvonnan suoritan kaikkien viikkobongareiden kesken, joiden puheluihin me ollaan täällä Tuken kanssa vastailtu. Lea Laven ja Rotunainen on pian seurassamme ja sitä ennen Leave and the Leavings kysyy, että no, itkisitkö onnesta?
1: Aito Iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila.

Näin soi Lea Lavenin hitti vuodelta 1979 ja tämän kyseisen kappaleen on muuten säveltänyt Jukka Kuoppamäki ja sanoista vastaa Krisse Johansson. Ja kaiken tämän yhteen sovitti aikoinaan Jori Sivonen, että ei ole kysymys käännösiskelmästä tässä ja tästähän tuli ihan valtaisa menestys Ei oo ei tuu -kappaleen rinnalle Lea Lavenin uralla. Pian Suvi Teräsniska ja Hento Kuiska.

0: kuukaus ja sen jälkeen epuilta. Voi kuinka me sinua kaivataan.
1: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
2: Vepsäläisen design sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
7: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
6: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
7: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
6: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
7: Siis teit mitä?
6: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
13: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
14: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari, joka kullaisen lempparit suuntana sittarit.
15: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
16: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser, allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
1: Aito iskelmä. Yeah.

0: ja voi kuinka me sinua kaivataan. Ja sullahan on mahdollisuus voittaa Aito Iskelmästä liput Eppujen viimeiseen iltaan, joka koetaan Tampereen Ratinan stadionilla 8. päivä elokuuta. Ja sitä ennen hän siellä on jo kahtena edellisenä iltana stadion täynnä. Ja tuohon kilpailuun pääset osalliseksi, jos haluat. Supla.fi kautta Aito Iskelma osoitteessa. Että voikin olla sitten VR:llä tällainen tuuri, että tänäkin viikonloppuna, kun on paljon menijöitä ja moni on varmaan jo matkaamassa vaikkapa tuonne Jyväskylän suuntaan, jossa MM-rallit järjestetään ja monet tämän viikonlopun tapahtumat käynnistyvät jo huomenna torstaina, niin eikö täällä ole sitten kaikenlaista junarikkoa ja viivästystä raiteilla. Mutta katsotaan, mitä kello 17 sähköuutiset meille tuoreimpina tietoina kertovat. Ennen niitä Kaija K. ja ajoin koko yön ja hei, kello 17 jälkeen hän käynnistyy sitten pikkulauvon tai tanssit, että ei muuta kuin tanssikenkää jalkaa jo.
1: Aito Iskelmän kesäiltapäivä. Studiossa Milla Mattila.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
3: Noblessa.
4: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
9: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
3: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
4: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
3: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
4: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
3: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Kaukojunaliikenteessä on koko maassa viivästyksiä tietojärjestelmävian vuoksi, kertoo VR. Fintraffic ei ole toistaiseksi kertonut, milloin vika saadaan korjattua. Lisäksi radalle rikkoutunut juna keskeytti tänään liikenteen Helsingin Pasilan ja Vantaan Tikkurilan välillä. Liikenne on käynnistynyt uudelleen, mutta myöhästymisiä on edelleen odotettavissa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb vetosi Yhdysvaltain senaattoreihin uusien Venäjäpakotteiden puolesta ennen ratkaisevaa äänestystä, kertoo uutissivusto Axios. Stubbin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Venäjään pitäisi kohdistaa nykyistä enemmän painetta. Yhdysvaltain senaatti päätti lopulta selvällä enemmistöllä jatkaa laajan pakotepaketin käsittelyä. Entinen pääministeri Antti Rinne ja entinen ympäristöministeri Ville Niinistö harkitsevat ehdokkuutta ensi kevään eduskuntavaaleissa. Rinne kertoo maaseudun tulevaisuudelle pohtivansa asiaa vakavasti. Niinistö puolestaan sanoo Turun Sanomille, ettei ole vielä tehnyt päätöstä ehdokkuudestaan. Kanarian saarilla varaudutaan jopa 40 asteen helteisiin, kertoo Canarian Weekly. Espanjan ilmatieteen laitos on antanut saarille punaisen hellevaroituksen. Kuuma ja kuiva sää lisää maastopalojen vaaraa ja Saharasta puhaltava hiekka heikentää ilmanlaatua. Helteiden ennustetaan jatkuvan ainakin viikonloppuun.
5: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
6: Sää jatkuu tänään suuressa osassa maata aurinkoisena ja poutaisena korkeapaineen vahvistuessa. Paikallisia sadekuuroja voi tulla etenkin Pohjois-Karjalassa

0: ja Lapissa. Päivälämpötila on enimmäkseen 19 ja 24 asteen välillä. Pohjois-Lapissa paikoin viileämpää. Huomenna sää pysyy pääosin aurinkoisena ja lämpötila voi nousta paikoin jopa 27 asteeseen. Loppuviikosta sää muuttuu jälleen sateisemmaksi ja ukkosia on odotettavissa.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Pikkulauantai-tanssit. Aito iskelmä.

0: komeasti aloitettiin Aito Iskelmässä pikkulauantaitanssit, Olavi Virta ja Metsäkukkia. Ja itse asiassa mä soitin tämän kyseisen kappaleen tuossa viime viikon perjantaina, perjantai-spesiaalitunnilla, kun meillä oli teemana metsä ja marjat. Ja tämä tietenkin lunasti tämä klassikko sieltä itse oikeututusti paikkansa. Hei, mä oon Mattila Milla, kiva, että olet kuulolla. Tässä on kuule nytten parkettiin pistetty perunajauhoa, että ei muuta kuin pyörähdellään oikein porukalla tunnin ajan taatusti tanssittavan aidon iskelmän tahdissa. Pian Matti ja Teppo osoittavat, että näin se kesäloma toimii, niin kuin varmaan monella vielä tällä hetkellä toimii. Ja sitä ennen ääneen pääsee Agents, ja tällä kertaa solistin paikalla on Vesa Haaja, nyt kohtalon tähti.
1: Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit ja Milla Mattila.

0: Matti ja Teppo, näin se kesäloma toimii ja kyllä tässä tuli tämänkin kappaleen aikana mieleen, että mä uskon, että meistä aika moni toivoisi vielä kovasti, että Matti ja Teppo pääsisivät keikoille iloksemme esiintymään. Tosin kyllähän heillä on jo vuosikymmenten työ takana viihdyttäjinä, että eipä sen puoleen, että myös leppoisammat ajat on tietenkin aivan hyväksyttäviä. Saila kuulijamme on laittanut viestin studion numeroon 050 569 9475, ja kyllä me Sailan kanssa ollaan tässä vuosien saatossa jo sen verran hyvin tutustuttu, että tiedän, että hän rakastaa hitaita valsseja, ja tässä hänen toiveensa. Anita Hirvonen ja Sydän rakastaa.
1: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Näin soi kuulijamme Sailan toive, Anita Hirvonen ja Sydän rakastaa. Kuuntelet Aito iskelmää ja pikkulauantai tanssit ovat käynnissä Mattilan Milla täällä. Ja nyt kun on ollut vähän tämmöistä vilakampaa säätä ja tuntuu, että aika vähän on päästy ahon laidassa kävelemään auringon paistaessa, puhumattakaan että ilman paitaa, niin tehdään se nyt musiikin voimin.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä ja Milla Mattila.

0: Jonna Vainio ja käyn ahon laitaa ja aloin miettiä, että mikä on ollut tämä Raatikaisen tuutti, mistä ei halua kyllä kuulla yhtään uutista, niin tässähän viitataan sen aikaiseen Yleisradion johtajaan Erkki Raatikaiseen. Ja kyllä mun pitää olla Junnun kanssa vähän samoilla linjoilla, että voin luvata, että aina kun sitten pääsee viikonlopun viettoon, ja tässä on tietenkin tämän työn puolesta sellaisessa uutisten turbulenssissa koko ajan, niin ei kyllä tule kuunneltua eikä luettua uutisia yhtään mistään eetteristä tai mediasta, jos ei ihan pakko ole. Hei, Eija Kantola ehdottaa pian pulloa viiniä, ja sehän meille vaan passaa. Ja sitten on tulossa Isto Hiltuselta Sytytä lyhty, joka on meidän kuulijamme Vesan toive tälle pikkulauantai-tanssitunnille.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
6: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
5: Kätevää.
7: Lapset, lähdetään.
6: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
9: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
8: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
9: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
8: Se on sitten jo toinen
9: ja
8: kysymys.
9: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
8: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
9: Eikä. Anna tulla.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
11: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
14: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
13: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
15: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
16: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
17: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
19: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi
20: Girls Chat.
21: Meidän suurimmat unelmat, täällä kysyttiin.
22: Mulla on kyllä monta unelmaa, mutta mä en tiedä. Mä nyt voisin sitten sanoa, että no ainakin, mä en tiedä onko suurin unelma nyt tietysti on se sellainen perinteinen, että olen terve ja minun lähimmät ihmiset on terveitä ja onnellinen ja niin kun haluan lisää lapsia ja näin. Mutta jos mennään semmoisiin niin kun erilaisiin unelmiin.
21: Joo.
19: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän pikkulauantai-tansseja. Eniten aitoa iskelmää. Ei oo

0: Rock'n'roll. Kiemuroita tässä meille tarjoili Eija Kantola, pullo viiniä käy. Ja nyt mä en kerta kaikkiaan muista, mutta joku laittoi mulle jo viime viikolla viestiä. Olisiko ollut meidän kuulijamme Markku, että soittaisitko Pirita Niemenmaata? No silloin ei ollut mitään mahdollisuutta saada Piritan kappaletta enää mahtumaan pikkulauantai tansseihin, mutta nyt jotenkin tuli tämä mieleen, että taidettiin sopia, että ensi keskiviikkona sitten. Ja nyt se hetki kohta tässä lunastautuu, kun tiedossa on hiekkasuudelmat. Ai että tuntuu sillä vähän niin kuin narskuu tuolla hampaiden välissä koko ajatus, mutta no, annetaan Piritan laulaa aiheesta pian meille enemmän. Ja sitä enemmän toteutan, Vesa, sun toiveesi. Sulla oli kanssa jo viime viikolla toiveessa kuulla Isto Hiltuselta Sytytä lyhty. No ei, silloin ennätetty sitä tehdä, mutta nyt ennätetään.
1: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Isto Hiltunen ja Sytytä lyhty. Tätä kappaletta toivoi kuulijamme Vesa. Ja melkein muistin oikein. Mä taisin äsken sanoa, että olikohan se Markku, joka toivoi tota Pirita Niemenmaata jo viime viikolla. Mutta ei ihan mennyt oikein. Mutta nyt mä löysin tämän viestin, jonka Markus jo tuossa viime viikolla laittoi. Ja nyt toivottavasti Markus oot kuulolla ja ei muuta kuin radiota isommalle. Täältä tulee Pirita Niemenmaa ja Hiekkasuudelmat. Kuulostaa eksoottiselle.
1: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive. Kesari.

0: Näin soi Markuksen toive, Pirita Niemenmaa ja Hiekkasuudelmat. Ja sitten mä nappaan täältä hetkinen Ritva Marjatan viestin. Hän kirjoittaa, että tänään on hänen tyttärensä ja vövynsä hääpäivä ja 31 vuotta avio-onnea tulee täyteen ja sen kunniaksi hän haluaisi kuulla Arja Havakalta Lokin, joka oli aikoinaan heidän hääkappaleensa ja sehän vaan vallaan sopii tähän pikkulauantaitansseihin.
1: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Avakka ja Lokki, ja tämä oli kuulijamme Ritva Marjatan toive, ja tämän myötä lähti onnittelut hääparille, joka viettää 31-vuotis hääpäiväänsä tänään. Eli onnea, Pia ja Petri. Ja nyt Erkki Junkkarinen ja Pieni polku Aito Iskelmän pikkulauantai-tansseissa. Hyvää keskiviikkoa.
1: Nyt tanssitaan. Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit ja Milla Mattila.

0: aikansa supertähti Erkki Junkkarinen ja Pieni Polku. Ja meillä on semmoinen vajaa puoli tuntia aikaa tanssia Aito Iskelmän taajuudella. Pikku lauantaitanssit siis menossa. Mattila Milla täällä ja pian tiedossa taas sovareita, kuten sovittu on. Tällä kertaa lauletaan ystävälle.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
4: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
5: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Noniin. Lähetäänkö laivalle?
6: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut lauloi mulle, ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin, ja siellä oli Nuuska Muikkunen, ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
7: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
8: Villimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
9: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
8: Teet marinaadia?
9: Ei ihan itse. Teen aina.
8: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
9: Ja grillimaisteria vai?
8: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Paha nörtti 86. Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
11: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
10: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
11: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
10: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
2: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Bartman.
13: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki.
14: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
15: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja Jula.fi.
16: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän pikkulauantaitansseja. Eniten aitoa iskelmää.
17: On ystävä kuin Vuolaanjoen taivas.

On taivas mennyt pilveen, kyl mä vettä satelee. Tai jos päivän paiste jatkuu ja onni hymyilee, niin käteen tulee käsi kullan veroinen. Se kaikki ajatkan

0: Lasse, hoikka ja souvarit ystävälle. Ja tämä souvareiden soittaminen on kyllä aina haasteellista, että vaikka olenkin aina luvannut souvareita jokaiseen pikkulauantai-tansseihin, niin sitten tulee niin paljon näitä toiveita, että mikä souvareiden kappale olisi nyt kullekin sopiva, niin tässä joutuu aina tekemään vähän kompromissia. Neljän suora kehottaa pian tuulikkia pitämään huivistaan kiinni ja nyt sitten ihan toisenlaista tunnelmaa kuin souvarit hetki sitten tarjoaa Tarja Ylitalo.
1: Kevyesti keskellä viikkoa. Aito iskelmän pikkulauantai-tanssit ja Milla Mattila.

0: Neljän suora ja tuulikki, pidä huivistasi kiinni. Tuossa aikaisemmin pääsin soittamaan Arja Havakan lokkikappaleen, jota Ritva-Marjatta toivoi tyttärelleen ja vävylleen Pialle ja Petrille, jotka viettävät tänään 31-vuotishääpäivää. Vielä kertaalleen lämpimät onnittelut. Niin kuulijamme Jouni teki loistavan ehdotuksen, joka on ollut koko ajan mulla tässä kesän mielessä, tai ennen kuin tätä kesää alettiin viettämään, niin oli mulla tämä teema perjantai-spesiaaliin ajatuksissa, että pitää tehdä semmoinen tunti, teematunti, jossa soitetaan hääkappaleita. Eiks niin? Niin nythän tässä ääneen sanon, jotta itsekin ensi viikon perjantaina jotakin lupauksesta niin muistaisin, että voisiko ensi viikolla olla meillä hääkappaleet perjantai-spesiaaliteemana? Joo, se olisi aivan mahtavaa ja siihen tietenkin taas tarvitsen sinun ja muiden Aito-iskelman kuulijoiden apua. Mutta nyt on kuule semmoinen tilanne, että pikkulauantai-tanssit on, no vielä yksi kappale mahtuu. Mattila Milla on meikäläisen nimi, kiitän iltapäivästä ja toivotan hyvää keskiviikkoillan jatkoa. Ja ennen vielä uutisia, niin no nyt on kuule sellaista rytmiä tarjolla, että jos ei ole tässä päässyt pulssi aikaisemmin kohoamaan, niin nyt on sitten sykettä tiedossa senkin edestä Finlandersin johdolla.
1: Saanko luvan? Aito iskelmässä meneillään pikkulauantai-tanssit.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit Leo-säilytysrasiat -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Ja taas mennään.
3: Se oli Danske Bankin
2: oivalluksen ääni.
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
3: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
2: Kokonaisvaltaisen?
3: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
5: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Tallinnaan vai Tukholmaan?
9: Ehittäis molempiin.
10: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetäs laivalle.
11: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
12: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
13: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
14: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
15: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi kautta.
14: Liike on lääke!
0: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Tietojärjestelmävika on viivästyttänyt kaukojunaliikennettä koko maassa. Esimerkiksi Intercity-juna Helsingistä Joensuuhun lähti iltapäivällä arviolta 2 tuntia myöhässä. VR:n mukaan tietojärjestelmähäiriö on nyt korjattu ja junaliikenteeseen ei enää aiheudu viivästyksiä. Tasavallan presidentti Alexander Stubb vetosi Yhdysvaltain senaattoreihin uusien Venäjäpakotteiden puolesta ennen ratkaisevaa äänestystä, kertoo uutissivusto Axios. Stubbin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Venäjään pitäisi kohdistaa nykyistä enemmän painetta. Yhdysvaltain senaatti päätti lopulta selvällä enemmistöllä jatkaa laajan pakotepaketin käsittelyä. Ranskassa ja Espanjassa riehuvat maastopalot voivat nostaa viinien hintoja ja heikentää saatavuutta. Alkon mukaan vaikutuksia voidaan arvioida vasta myöhemmin, kun palojen aiheuttamat vahingot ja sadon laatu selviävät. Ruotsalaislehti Expressenin haastatteleman viinialan järjestön mukaan hinnat voivat nousta noin 15%. Kanarian saarilla varaudutaan jopa 40 asteen helteisiin, kertoo Canarian Weekly. Espanjan ilmatieteen laitos on antanut saarille punaisen hellevaroituksen. Kuuma ja kuiva sää lisää maastopalojen vaaraa ja Saharasta puhaltava hiekka heikentää ilmanlaatua. Helteiden ennustetaan jatkuvan ainakin viikonloppuun.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
16: Sää jatkuu tänään suuressa osassa maata aurinkoisena ja poutaisena korkeapaineen vahvistuessa. Paikallisia sadekuuroja voi tulla etenkin Pohjois-Karjalassa ja Lapissa. Päivälämpötila on enimmäkseen 19 ja 24 asteen välillä. Pohjois-Lapissa paikoin viileämpää. Huomenna sää pysyy pääosin aurinkoisena ja lämpötila voi nousta paikoin jopa 27 asteeseen. Loppuviikosta sää muuttuu jälleen sateisemmaksi ja ukkosia on odotettavissa.
17: Sään tarjosi kaalimato.com.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän FinHits perjantai.
1: Kuin varkain sydämeni vei. E viva Espanja.
0: Tunti FinHitsejä.
2: Elämää ei sen enempää. Myös päivät nää kerran häviää.
0: Aito iskelmän FinHits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
3: Kun opinnot alkaa, sit

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
2: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
3: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
9: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
10: Alepa. Urbaani legenda.

hän sai mut nauramaan, hän sai mut laulamaan, hän antoi mulle sävelmän. Hän

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
2: Omapostisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
1: Kätevää.
3: Lapset, lähdetään!
2: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
4: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
2: Tallinna.
4: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
2: Pärnu.
4: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
2: Tartu.
4: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
2: MS Finlandia.
4: Joo, mutta ota se MS pois.
2: Finlandia.
4: Hyvä.
5: Aika.
0: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
0: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
7: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensin Lounea.
7: Lounea.fi.
9: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
7: Alepa. Urbaani legenda.
0: Aito iskelmä.
10: Anno

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja.
1: Tähtilampuna.
0: Ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana varjoistaan.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: rakkaus.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
2: Mä putoan unin kauneimpiin hetkiin.
1: Ulkomaisia klassikoita.

0: Aito iskelmän kesä. Kesäiltapäivissä seurassasi Milla Mattila.
1: Mattila Milla tässä, terve. Mitähän kaikkea kivaa me keksitäänkään yhdessä kesäiltapäivissä? No ainakin ajattelin, että musatoiveita, pikkulauantai-tansseja, eiks niin? Ja viisi bongaustakin on tiedossa. Joten liitohan seuraan aina arkisin kello 14-18, nimittäin ajattelin olla täällä ihan koko kesän.
0: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito iskelmää.
2: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä, kun
3: tiedän, pitämällä bileet laivalla.
4: Let's party! Nyt laivalle huippu!

0: edulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Noniin, lähetäänkö laivalle?
2: Ja nyt kulttuurin. Elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria. Vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
7: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
8: Alepa. Urbaani legenda.
9: Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän kesäilta. Eniten aitoa iskelmää.
1: Etsien käy lapsonen maa.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
9: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Hoili taukopaikoilta Burger Ateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
5: Janne meinaa myydä autonsa.
6: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
9: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
10: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
13: Eniten.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisi kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja niin aloit mulla. Nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Komiot-yhtyeestä Aleksi ja Eero tässä, moi.
1: Meidän iskelmäkesä jatkuu kaikkien näiden upeiden festarikeikkojen jälkeen sitten aidoilla tanssilavoilla.
0: Nyt kannattaa Aito Iskelmän nettisivuilla käydä osallistumassa kilpailuun, josta voit voittaa liput meidän keikalle.
1: Tanssitaan syksyyn asti. Morjes.
2: Supla.fi kautta Aito Iskelma. Aito Iskelma.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta.
4: Mm?
3: Eli nelivetoko.
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beellytä.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
5: Piti lähteä mökille. Mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
6: Omapostisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
5: Kätevää.
7: Lapset, lähdetään!
6: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
8: 3 kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
9: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
8: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
4: Aloita huoleton autoilu. Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
10: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
11: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
12: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
2: Aito Iskelmän keskipäivässä, Krista Bars.
13: Suvi Teräsniska, oletko sä koskaan ajanut keskiyöllä auton pesukadulle puoleen hintaa ja huutanut siellä?
14: Kyllä mä oon. Mulla on kuukausijäsenyys yhteen pesukatuun Oulussa ja mä oon tehnyt juuri näin, niin kuin kappaleessa sanotaan, vaikka tää teksti ei olekaan, niin kuin, sitä ei ole mulle kirjoitettu, vaan se teksti on.
2: Krista Bars. Arkisin 10:00-2:00 Aito Iskelmällä.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
2: Eiks meillä oo jo kaikkea?
1: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
2: No sitten.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
5: Se on yllätys, arvaa.
4: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
5: Kyllä, ja hyvät kengät.
4: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
6: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle, ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin, ja siellä oli Nuuska Muikkunen, ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
8: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
9: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

mä oon rekka mies, heikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekka mies, vaikka moni saa puhua.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rosta, niin paljon, niin vähällä.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää mä bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja.
1: Tähtilampuna.
0: Ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Kesäiltana kaiho sielu, herää vapaana varjoistaan.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
2: Ei se vielä retkuksi tee, jos vähän renttuillaan. Joka muuta väittää, sille sanon, terve vaan!

0: FinHits perjantaissa, voit kuulla tämän.
1: Aale-Veikko Nieminen.
0: Tai tämän legendaarisen artistin.
2: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
0: Aito iskelmän FinHits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito iskelmä.
3: Tallinnaan vai Tukholmaan?
4: Ei täis molempiin.
5: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäs laivalle.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
0: Aito iskelmä. Täys.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
2: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
3: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
4: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
3: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
4: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
3: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
5: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
0: Tätä kanavaa voit kuunnella myös Sopla-sovelluksella.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
2: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
3: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
4: Hei, sinä siellä, sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
5: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
6: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
5: Niin.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän kesä.
1: Krista Aito iskelmän kesäaamuista tässä moikka.
2: Ja Milla Aito iskelmän iltapäivistä tässä hei.
1: Me pidetään täällä kesäkiskaa auki ja sinulle seuraa.
2: Ja sä tapaat Kristan luukulla aina arkisin kello 7-11 ja sitten meikä pistää rallit soimaan aina kello 14 alkaen tällä taajuudella.
1: Ihanaa kesää.
2: Ja hei, tuu kuulolle.
0: Krista Bars ja Milla Mattila. Aidosti hyvän tuulista kesäseuraa ja eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
4: Niin.
3: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
4: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
5: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Aloita huoleton autoilu. B-lytä. B-lytä.

uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
2: Ai, missä mä oon?
1: Sanoman mainoskatkolla.
2: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
1: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
2: Takomassa parempaa tulosta.
1: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
2: Ai, niinkö?
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
4: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
5: Karhu. Pehmeä peto.
6: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
2: Juu.
1: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Supersuositun Komiat-yhtyeen iskelmäkesä jatkuu festarikeikkojen jälkeen tanssilavoilla. Ja Aito Iskelmä on menossa mukana. Käy Suplassa kertomassa, kenet haluaisit viedä tansseihin. Arvomme elokuun aikana lippuja Komioiden tähdittämiin loppukesän tansseihin. Kilpailun löydät osoitteesta supla.fi/AitoIskelma. Aito Iskelmä.
1: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
4: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
5: Karhu, pehmeä peto.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
7: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
5: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
4: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
5: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
4: Se on sitten jo toinen
5: ja
4: kysymys.
5: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
4: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
5: Eikä. Anna tulla.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: Aito iskelmä.
1: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
2: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S24

0: S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantai-tunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21.

0: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.
1: For inspiration.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä petäjä.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: otan seurakseni mun...
1: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää mä bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä. Ain't no

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
4: Karhu. Pehmeä

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito Iskelmää Supla-äpin kautta.

0: Aleksandrova, se olisi taas aika ruvata herätyskello takaisin koko laulun aikaan, koska me palataan pelipaikoille.
1: Nyt jo, mitä ihmettä. No mutta ihanat asiat jatkuu, kesäbiisibongaus jatkuu nimittäin. Eppuja bongaillaan ja sä voit voittaa liput Eppujen vihoviimeiselle keikalle Ratinastadionille.
0: Ja kesähän ei suinkaan lopu, koska Aito Iskelmä on mukana myös loppukesän puutarhajuhlissa ja tanssilava menoissa. Mitä tapahtuu ja missä, sekin selviää ensi viikolla.
1: Ja vaikka meitä varten ei tarvitse keittää, niin me keitetään sua varten joka ikinen aamu, eli nähdään ja kuullaan aamukahvilla aina arkiaamuisin.
0: Ensi viikkoa.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Seurassasi jälleen maanantaina 3. elokuuta 6:00. Tule kuulolle.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa.